0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Isabel Calvete, a nuestra primera convidada y presidenta de la Confederación de Ampas Galegas. Isabel, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Tras la publicación de ese informe PISA, vos destas a conocer un informe, una nota de prensa, unas reflexiones con este titular: si investimos más que nunca, tenemos que preguntarnos por qué los resultados empeoran. Y la pregunta es clara: ¿por qué?
1: Efectivamente, non fan máis que sacar anuncios novas, sobre todo que se está investindo en educación, especialmente este curso, e en cambio os resultados do informe PISA vemos como ano tras ano van caendo. A nos de pouco nos sirve que sexamos os mellores dos peores, porque a baixada está aí e é unha baixada continua, e non podemos esquecer que a Consellería ten competencias máis que suficientes para resolver esta situación. Entón, parece que non é solamente cuestión de orzamento. Parece que hai que analizar isto un pouco máis polo miúdo e buscar onde está a orixen deste desastre.
0: Cales serían, o vos entender, as orixes destes malos resultados? En fin, que mal de moitos, consolo de parvos, efectivamente, porque se sean globais a nivel estatal, mesmo europeo, non deben de contentarnos, non?
1: Non, por suposto que non. E o gallá nos tiveramos a solución e os motivos, porque non é unha baixada en unha cousa concreta. Aquí, por lo visto, vense moitos factores. Uno dos máis preocupantes e que é a base da formación, non vai falta explicarlo, a avaliación que se fixo sobre a lectura. Se avaliaron a lectura, matemáticas e ciencias. Si a lectura falla...
0: Falla todo.
1: Falla todo, pero o tema é iso, non é un tema puntual de este ano foi un desastre, podía ser pois despois da pandemia, con todo o que pasou... Totalmente entendible. Isto é unha tendencia. E é unha tendencia que hai que analizar polo miúdo, e eso, agora, si é certo que non é cuestión de cartos, porque se está investindo máis, entón é unha cuestión de diseño, de estrategia. Está claro.
0: Bueno, polo tanto, si hai máis orzamento e os resultados empeoran, que está a fallar? E sendo positivo, onde deberíamos de actuar baixo a vosa asociación, Isabel?
1: O primeiro é poñer, como sempre, os problemas enriba da mesa e empezar a traballar nel. Si temos un problema coa lectura, casi por un tema de lógica, o mellor hai que empezar a traballar a lectura dende infantil. E dende primaria empezar a crear unos hábitos un pouco máis sólidos, hábitos de estudio un pouco máis sólidos que garanten que todo o demais vai ter éxito. Podíamos empezar por aí, dende logo recoñecer o problema e non botar culpas a diestro e siniestro, que é o que está pasando, sería xa un punto de partida. Aquí está claro que hai unha cuestión moi importante. Tamén é certo que fixéronse as probas diagnósticas en primavera, non se publicaron os resultados. Podemos entender que esos resultados non foron moi bons cando fai nada sacaron un programa de apoio e reforzo para o fin da etapa de primaria, como pasou a secundaria, porque se detectou que había un problema tamén de alcance de objetivos, de competencias, non eran suficientes para pasar en secundaria. O sea, o problema xa estaba aí, xa o vían vir, pero bueno, hai que atallarlo desde o primeiro momento. Digo que entendemos.
0: Sobre a comprensión lectora, que parece a nai de todos os problemas, hai unha relación moi moi directa, ou enténdese que sí, sobre o desmesurado uso das pantallas, mesmo en nenos de curta idade. Vos tamén tedes esa impresión de que pudera haber esa relación tan tan directa, Isabel?
1: Pode ser, nos o que temos que facer é fiarnos dos estudos dos colexios profesionais, que son os que realmente poden avaliar objetivamente cales son as causas. Non podemos, cos datos que temos, non podemos decir, bueno, a culpa das pantallas. O sistema non o montaron os nenos ni as nenas, a culpa non é deles, obviamente. A culpa tampouco é das familias, a culpa é de toda a comunidade educativa. Dos nenos ás nenas, non. Pero dos restos, sí. ¿De quién diseñas políticas educativas? ¿De quién instaura programas, visitáis y luego no vuelve a mirar para eles durante moitos anos? Ahora hay que contar con todo. Non podíamos pedir estudos cando acababa de surdir a tecnoloxía no sistema educativo. Agora xa levamos unos anos, xa se poden tener en conta eses estudos. Dende logo, temos que ir cara a unha modernización do ensino, eso sin dúbida. Hai que ir cara a unha modernización do ensino, pero, dende logo, hai que tener en conta todos os factores, todas as ceibas que pode ter esa modernización, o uso de pantallas, o uso de dispositivos digitais, e todos os beneficios, porque lles van facer falta para o seu futuro, pero, dende logo, contando con todo.
0: Isabel, un dos puntos que analizades e do que facedes fincapé nese informe, nese comunicado que emitíades despois da publicación do informe PISA, é a advertencia das carencias do profesorado, de persoal de apoio. Esta é unha tónica habitual nos centros galegos?
1: Habitual, non, é unha tónica que se dá, e que se dá nos últimos anos, que se dá especialmente, que eso xa o temos manifestado multitude de veces, no tema da atención á diversidade. E eso tamén aparece no informe PISA, unha clara relación de éxito con cando hai recursos. E nos non estamos vendo que haxa recursos. O curso pasado foi un dos cursos máis convulsos, por chamarlos de algún xeito, no tema das movilizacións das familias por la falta de especialistas. Pero es que eso tampouco foi non foi un ano puntual. Levábamos moitos anos donde van faltando especialistas, faltan PTs, falta atención preferente, faltan ALs, os equipos de orientación están desbordados, e eso repercute negativamente en todo o alumnado. Por supuesto, repercute moito, pero un alumnado máis vulnerable, moito, con moita máis incidencia, pero repercute en todo o alumnado. Se queremos ser un ensino inclusivo, donde todas as nenas e todos os nenos estén na mesma aula, recibindo atención que necesitan, non podemos deixar de lado esta falta de recursos, porque estamos vendo como influe negativamente. Seguimos todos perdendo con esta situación. Falta todo ese profesorado. E non só o que decía, non só da atención á diversidade, falta máis profesorado. O tema das ratios se está aplicando, aínda temos moitas ceibas aí, temos excepcionalidades, o tema dos desdobres, por falta de espazos, por falta de profesorado, e iso hai que ir resolvendo.
0: Hai 24 horas estaba con nós un director dun instituto público. Falaba de demasiada reglamentación a hora de ir aplicando as distintas leis educativas, moita normativa para a hora de ensinar aos profesores, non? Que despois non saben ao que atenerse, e falta, pues, eso, unha transparencia ou unha agilidade a hora de ensinar, porque ao final isto se trata de algo tan sinxelo como profesores que eleven os seus coñecementos a alumnos, ¿no? Pero si teñen que pasar por tantas normativas, parece que isto pode dificultarlo. Non sei si compartides esa idea.
1: Bueno, a noso que nos chega pues un exceso tal vez de burocracia.
0: Sí.
1: Eso é o que nos chega a través das AMPAs, ese tipo de queixas, que pode haber cousas que se retrasan, que non pode facer o profesorado todo o que quere, porque ten que facer un exceso de burocracia. A normativa ten que estar aí. A normativa ten que estar aí. Non podemos, esta sociedade non pode traballar sin unha normativa de base, obviamente. Como se aplica e como se xestiona, pues parece ser que sí que está sendo un problema. Demasiada burocracia, o que decíamos, pero desde logo a normativa, unha base legal para facer absolutamente todo, é necesaria nesta sociedade. Que se poderían pues simplificar certos procedementos, realmente non é unha cosa que a nós nos competa, nos beneficiaría a todos, obviamente, pero realmente é un tema de xestión da administración, que ten que actuar aí para deixar o tempo e a dedicación necesarias para o alumnado, que é o que importa en este sistema educativo.
0: Falades tamén nese comunicado de problemas de disciplina. Non sei si algo que se escoita nas aulas, nas reunións de AMPAs e ao respecto que se podría facer, Isabel.
1: Realmente hay un problema que nos preocupa, nada, tema de cualquier tema de conflictos, tema de disciplina, tema de problemas de acoso. Es un problema que siempre siempre nos preocupa. Estamos viendo tristemente como que está aconteciendo en las aulas es el reflejo de lo que está aconteciendo en las sociedades. Dende logo hai que traballar moito, moito, moito nas casas, nos centros escolares, moito respeto, educación, a tolerancia. E porque a verdade é que me dá medo, dá medo o que se está vendo por fora, las faltas de respeto a ninguén, ni ao profesorado, ni ao alumnado, ni aos nais, ni aos pais, eso non se pode permitir nunca. E temos que volver a incidir sempre en que non se pode existir respeto cando ti non respetas aos que te rodean. Eso é indudable, pero en todas as direccións. Hai que traballar, hai que traballar na conciliación, no diálogo, na mediación. As familias teñen que participar activamente nos centros escolares con eses objetivos, con o objetivo de enriquecer o sistema educativo, de axudar, de cooperar. E, por suposto, somos totalmente contrarias a calquera tipo de intento de resolución de un problema, ocasionando uno máis grande. Hai procedementos. E hai sistemas para chegar sempre a un acordo pacíficamente. Non se pode tolerar, o que decíamos, en ningún caso, ni unha agresión, ni unha falta de respeto hacia ninguén, ni hacia as nenas, ni hacia os nenos, ni hacia o profesorado, ni hacia ningún persoal que traballe nos centros, ni hacia as familias tampouco. Pero eso sí que é unha responsabilidade de todos, sin dúbida.
0: Os centros escolares son cada vez menos amables para os docentes e para os alumnos.
1: A ver, non temos esa percepción. Dende logo, a amabilidade dos centros escolares afana as persoas. Non temos esa percepción tan dramática de que non nos está chegando eso. Pero, bueno, é o mismo que decíamos fai un momento, é un traballo de todos facer que se sean amables.
0: ¿Pensades que falta comunicación entre administración e comunidade educativa? E aquí falo pues, tanto dos docentes como dos paisanais de alumnos. Quiero decir, implementar todas as políticas de ensino debería de ter previamente máis consenso, máis contacto de quenes están en primeira ringleira.
1: Sempre, sempre, consenso donde haxa que ter consenso. Hai cousas nos que as familias, parte da comunidade educativa, non podemos influir, e o mellor tampouco é o noso papel. Pero, dende logo, a falta de información non é justificable nunca. Hai que informar. As familias e o profesorado e o alumnado teñen que saber o que teñen diante, o que se vai facer. A información é fundamental. Nunca se pode traballar, os colexios non poden traballar ao margen das familias. Con isto non quero decir que se condicionen polo traballo das AMPAs ou das familias, pero teñen que estar informadas, que estamos falando das nosas nenas e dos nosos nenos. A comunicación é indispensable e non costa tanto. Pensamos que, dende logo, funcionaría todo máis fluidamente se hubiera una comunicación real.
0: Non sei se dende a Confederación de AMPAs, Isabel, detectades certa desmotivación por parte do profesorado. Non digo de todo, pero sei de alguna parte significativa do mesmo.
1: No sabe, aquí sí que non sabería qué decirte. No sé, obviamente a lo que nos llega son as cuestións das familias, das AMPAs. Entón, a desmotivación do profesorado, pues, a verdade es que non podo decir, non o sei. Non sabemos si está motivado, desmotivado, si son problemas laborais, si hai problemas laborais. Non, aí sí que non podemos influir. Dende logo, nos encantaríamos que o profesorado estivera motivado porque eso repercute moi, moi beneficiosamente en todo o alumnado.
0: Pensades que o informe PISA moitas veces é como, non sei, un arma política, non? Dependendo das comunidades e tal, que algunha saquen peito. Bueno, pois pues aquí en Galicia somos os terceiros mellores ou, en fin, que ese baile de cifras que se utiliza nada máis que como arma política antes de que as administracións tomen en serio ou que reflicten e actúen en consecuencia.
1: Desgraciadamente, en este país todo vale como arma política, lo estamos viendo todos los días. Claro, ¿qué queremos? Queremos que este informe, que no sabemos si lo mejor o peor, pero es lo que hay. Este sistema de avaliación es lo que hay. Si queremos un sistema de avaliación más fiable, más estricto, hay que hacerlo. Pero queremos que sirva realmente para reflexionar y para cambiar de rumbo si no está funcionando o que le vamos. Que utilicen como arma política es inevitable. O están haciendo con todo, todos, están haciendo con todo, todos. Este es un tema serio que vale utilizarlo como queiras, pero utilízalo también bien, utilízalo para, uy, aquí algo está fallando. Hay que resolverlo. Hay que resolver lo que estamos hablando del futuro de este país. No estamos hablando de cualquier tontería. Estamos hablando del futuro de este país. Y si este informe o que augura es un desastre educativo, hombre, bota culpas a que che dé a ganas, pero esto hay que resolverlo.
0: Bueno, máis claro auga. Para rematar, Isabel, unha mensaxe que lle queras lanzar a audiencia de Radio Voz sobre as consecuencias deste informe e o rumbo a tomar.
1: A ver, o rumbo, as consecuencias de este informe están aí, o rumbo que se pode enderezar. Hombre, penso que hay ferramentas suficientes, que a Consellería ten ferramentas suficientes para traballar no ensino público, dende logo con recursos e coa colaboración de toda a comunidade educativa. Isto hai que resolverlo xa, porque non é, como decíamos, non é un problema de un curso, de unha avaliación que pudo salir regulín, é unha tendencia. É unha tendencia que como cidadás e cidadanos non nos podemos permitir.
0: Pois sí. No ensino está o futuro de toda a sociedade, é algo bastante máis serio do que podamos pensar, si é que non o facemos, eh. Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acudir a esta mañá radiofónica de Con Outra Voz en Radio Voz, con ese punto de vista da vosa confederación sobre ese informe. Mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Mil gracias a vos por darnos voz.

0: Como cada dúas semanas, hoxe recuperamos o noso tempo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estades?
0: Hoxe imos falar dun caso, eu diría, dos máis mediáticos nos últimos anos, non? O caso Débora.
1: Sí, efectivamente. Ademais, estamos falando, pois, podemos denominar que un expediente que nunca termina, non? É unha historia que comenzou xa fai 24 anos, unha historia que transcurriu en Vigo e que a día de hoxe continúa sin unha resolución que permitira establecer judicialmente quen foi responsable da morte desta xoven estudante, non? Débora Fernández Cervera tiña 22 anos, recordemos como comenzou todo, o 30 de abril do 2002 saíu do seu domicilio para facer exercicio por unha zoa da playa de Samil e nunca regresou. Dez días despois, o seu corpo apareceu nunha cuneta xunto a unha carretera do Rosal, estaba desnudo, tiña ramas sobre determinadas partes do seu corpo, e no escenario pois apareceron obxectos que desde o comenzo suscitaron moitas dúbidas, non? Antes de continuar, quero deciros que para min isto non é un caso completamente alleo, porque no 2019 participei nun traballo no programa Equipo de Investigación da Sexta dedicado precisamente á desaparición e morte de Débora. Nese programa, pois, intervín como criminólogo e detective privado, fixemos unha reconstrucción dos recorridos da xoven e da súa esparella, pois, durante a tarde da desaparición. Aquí temos que facer unha distinción fundamental, que dúas trayectorias poden aproximarse nun momento determinado, é un dato de interés, pero non constituye por sí só unha prova incriminatoria, porque a investigación criminal debe aspirar a algo máis que a encontrar unha explicación aparentemente convincente, debe poder demostrarla, ¿no? Por que volvemos a falar deste caso? Porque en setembro deste mismo ano coñeceuse unha decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra que foi ditada en xuño que confirmou que non procedía encomendar a investigación á Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a célebre UCO, tal como solicitara a familia, ¿no? Según a resolución, o procedimento está arquivado e non constan feitos novos que xustifiquen a súa reapertura. A designación da policía judicial que se encarga do caso non corresponde ás partes, non? Co cual, pois, bueno, isto foi un mazazo, un novo mazazo tamén a esta familia que leva xa décadas en procura da verdade, non? E aquí, pois, ábrense moitos interrogantes, non? Como chegamos a esta situación, estamos ante un delito especificamente difícil de investigar, ante unha investigación afectada por erros, ante probas que parecían decisivas, pero que terminaron perdendo valor. Son moitas preguntas que nos podemos facer neste caso, pero non podemos confundir sospeitas con feitos nin análisis criminalísticos con declaracións de culpabilidade. O que sí é claro que a exparella foi o único investigado, pero a causa arquivouse provisionalmente no 2024 por insuficiencia de indicios contra él, non? É un caso, xa vos digo, que é moi, moi, moi complicado, non? Pero bueno, volvamos ao ano 2002, a unha tarde de primavera, a unha xoven que regresa a súa casa e a uns minutos que se convertirán no centro dunha das investigacións criminais pois máis coñecidas de Galicia. Samil un espacio de paseo, de ocio, de exercicio en Vigo. Débora vivía en Alcabre. Aquela tarde saliu a facer exercicio e despois perdeuse o seu rastro. A relación ca súa parella atravesaba unha ruptura, según a súa irmán Rosa, que o explicou ademais na televisión, existía a intención de falar personalmente, pero que as dúas persoas tuveran previsto falar non demostra que chegaran a encontrarse. E unha ruptura non constituye por sí mesmo prova de participación nun delito. Os investigadores necesitaban pois comprobar chamadas, mensaxes, testigos, horarios, movimentos. Según a reconstrucción policial examinada no programa que fixo a Sexta no 2019, Débora iniciou o regreso desde as inmediacións dunha antigua discoteca situada no extremo de Samil ás 20:35, e a reconstrucción recolle tamén o trayecto que podía realizar a súa exparella en automóvil desde un ximnasio hacia un clube onde tiña previsto xogar o fútbol. Os dous itinerarios aproxíbanse na curva do Matadero, en Alcabre, e a reconstrucción sitúa o paso do automóvil por ali ás 21:01:19. O paso estimado de Débora calcúlase aproximadamente ás 21:04. Menos, temos que ver a distancia, que son menos de 3 minutos de diferencia. É un dato de interés, pero non má demostración de que se veran, falaran, ou de que ela entrara no vehículo, ou de que houbera unha rexión. Unha reconstrucción non reproduce máxicamente o pasado, combina datos e construye un modelo para comprobar se unha versión é compatible con horarios e distancias, pero depende da velocidade, de posibilidades.

Ralías 21:01:19. O paso estimado de Débora, calculase aproximadamente as 21:04. Menos, temos que ver a distancia, que son menos de 3 minutos de diferencia. É un dato de interés, pero non má demostración de que se veran, falaran, ou de que ela entrara no vehículo, ou de que houbera unha resión. Unha reconstrucción non reproduce máxicamente o pasado, combina datos e construye un modelo para comprobar se unha versión é compatible con horarios e distancias, pero depende da velocidade, de posibles paradas, semáforos, o terreo, desvíos, a compatibilidade non me certeza. Demóstrase que dúas personas puderon encontrarse, pero iso non me equivale a prova de que encontraranse os dous, ¿no? Estamos falando de que xa pasaron moitos anos, os estamos acostumbrados ás cámaras de control de tráfico, os estamos acostumbrados á geolocalización, os estamos acostumbrados a unha serie de probas tecnolóxicas que por aquel entonces non existían ou existían mínimamente, ¿no? Non hai unha reconstrucción judicial concluente do ocurrido a partir do último momento documentado. Eso condúcenos á seguinte fase, que quen foi a última persoa que veu con vida a Débora, ¿no? Unha información xornalística do 2002 atribuía a un taxista o comentario transmitido aos donos dunha cafetería de que ver a xoven subirse a un automóvil na curva do matadero. No 2019, equipo de investigación intentou localizalo e contrastar a historia, preguntando por ela, o home negou recordar ou conocer os feitos atribuídos. É importante non convertir ese dato indirecto nunha testimonia confirmada, porque non podemos afirmar nin que o taxista ver a Débora entrar no vehículo. Sí que podemos decir que existiu esa información que intentou comprobarse, pero que realmente no reportase onde eu ademais estaba, pois non logrou confirmarse, ¿no? Que debería buscar un investigador? Pois obviamente o orixe exacto da noticia, quen escoitou a información, que cando, si existe ata policial, descripción do vehículo, matrícula, dirección, errado de certeza da identificación, pero bueno, a memoria non funciona como unha cámara, que estamos falando de que por aquel entonces pois non existían ou eran moi escasas, ¿no? 10 días despois, o 10 de maio do 2002, unha veciña chamada Deraida sale a pasear e descubre nunha cuneta unha figura que, según me explicou o canle de televisión, inicialmente pareceulle unha muñeca, era o cadáver da muller desaparecida. Avisou a outro veciño, a Félix, que intervino, chamou a Guardia Civil, e as pegadas dactilares do cadáver permitiron identificar a Débora. O corpo encontrábase aproximadamente a 3 metros, un pouco menos de 3 metros da carretera. Según a reconstrucción televisiva, estaba desnudo, parcialmente cuberto por ramas. No entorno atopouse un preservativo, un panuelo e unha corda. A distancia entre a desaparición e o hallazgo do cadáver convirte en central a cuestión do transporte do corpo, pero non permite concluir donde ocurriu a morte, canto tempo permaneceu oculto, ni que mo desplazou. Hai que diferenciar o lugar do último avistamento, posible escenario da rexión, os lugares de ocultación e o escenario final do hallazgo, ¿no? O que sí está claro é que a desnudez, as ramas, a disposición dos xetos suscitan hipótesis de manipulación.

0: acción ou escenificación, pero non proban por si mesmos un propósito concreto, non? Cubrir parcialmente un cadáver desde un punto de vista criminolóxico pode responder a ocultación, a motivación de apariencia, pero incluso teñen tamén outras motivacións máis complexas, ¿no? Como un arrepentimento, unha señal de respeto hacia a víctima, ¿no? Ante este hallazgo, pois a familia denunciou, despois, cando se foi facendo a investigación, denunciou deficiencias na investigación, incluídas, pois, actuacións sobre as probas, bueno, pois, evidentemente, o que está claro é que un vestixio sin orixe suficientemente acreditado, pois, pode perder forza procesal, ¿no? Aquí temos o tema do preservativo fora do envoltorio, do panuelo disposto nas inmediacións, baixo a cabeza topouse tamén unha corda de aproximadamente un metro e medio. Bueno, pois estos obxectos non constituyen necesariamente unha mesma acción, non sabemos se foron depositados ao mesmo tempo, se todos están relacionados ca morte. Sobre a corda, habría que documentar, pois, temas como fibras, ADN. Estou lembrándome agora, por exemplo, da corda tamén no caso Asunta. Bueno, aquí o preservativo tamén presenta outras preguntas, si estaba usado, que perfiles genéticos presentaba, si había material de Débora. As comparacións realizadas na fase de recollida non nos relacionaron con Débora nin con súa exparella, bueno, pois realmente aquí tampouco hubo elementos probatorios, ¿no? Como morreu Débora, que é unha pregunta que parece realmente será clave tamén da cuestión. Cal foi a súa causa? Bueno, no exame inicial non se estableceu un mecanismo concreto de morte violenta, no programa do 2019 o forense que falou ante as cámaras explicou que se contemplaba morte natural e morte violenta e que a incertidume médico forense coexistía como unha escena chamativa, ¿no? Bueno, aquí podemos concluir que realmente tamén desde ese punto médico legal tamén foi un tema complexo, ¿no? Forense indicou en televisión que realmente pois había elementos evidentemente dudosos. Despois do falecemento, as livideces aparecen por acumulación, unha superficie de apoio ou presión pode modificar tamén a súa distribución, unha marca compatible con compresión non identifica automáticamente a súa causa, e bueno, pois estamos tamén nun tema complexo. No temos tamén o análisis do estómago, un dato procedente do conteído gástrico, e no reportaxe, pois unha empleada de fogar explicou que Débora comera patatas rellenas de albóndigas, arroz blanco e zumo de naranxa. Sin embargo, a autopsia describiu restos interpretados como posiblemente correspondentes a unha ingesta posterior de verduras, entre elas acelgas e espinacas, ¿no? Co cual, pois, tamén é outro elemento que engade misterio a esta desaparición, ¿no? A reapertura, fíxose unha reapertura no 2019, que é cando a historia volve ao xuzgado. A familia mantera unha campaña pública para conseguir novas comprobacións e aportou unha testimonia que deu lugar a novas dilixencias. Isto é importante situar este hito no contexto. O programa de equipo de investigación o que se preguntaba é que cambia cando unha causa se reabre 17 anos despois. No, bueno, pues cambia a naturaleza práctica da investigación. En 2002 podían recabarse testemunhas inmediatas, inspeccionarse vehículos todavía en uso, revisar conversacións contemporáneas, estudiar ECAs con unha contaminación temporal limitada. Pero claro, no 2019, 17 anos despois, pois unha parte de estos medios desapareceron. Eso sí, os investigadores disponían, en cambio, pues de novas capacidades analíticas y de posibilidades de repasar o expediente con preguntas diferentes. No me esquezamos que por este caso pasaron múltiples equipos policiais, ¿no? A primeira obligación era establecer unha matriz de evidencia, quen a localizou, donde se conservou, que probas se practicaron, que comprobación quedou no expediente. A reapertura nos obliga ademais a comprender algo doloroso para as familias, que unha investigación pode realizar novas dilixencias e, pese a todo, pois non alcanzar o umbral necesario para chegar para levar a unha persoa ao xuicio, non? O resultado negativo non volve inútil a dilixencia, pero sirve para conocer que hipótesis non se conseguiron respaldar, non? A escoitar esta historia, convén recordar que o expediente, como vos comentaba, pasou por moitos operadores durante anos, non? A continuidade documental, a trazabilidade e a conservación son tan importantes como a intuición do investigador. E os grandes casos non se resolven habitualmente, a veces sí que hai un golpe de suerte, pero normalmente non se resolven por un golpe de investigación. Resólvese cando unha hipótesis conecta con evidencias verificables e resiste o seu contraste, ¿no? E aquí chegamos a un punto que o 18 de maio de 2021, casi 19 anos despois do hallazgo, cando se suma o corpo de Débora, ¿no? Os especialistas volven a examinar unhos restos que xa foran estudiados no 2002. De aquel segundo examen recuperáronse uñas para o seu análisis. En xuño, a familia comunicou a localización de pelos e fibras. En marzo do 2022, informouse de ADN masculino numa das uñas. Aquí, evidentemente, este dato merece de ter a narración, porque a pregunta pertinente non me só si existe ADN masculino, é si hai un perfil interpretable, completo ou parcial, si se pode comparar con mostras de referencia, si se descartou a contaminación, si coñecemos como se recuperou e conservou a uña, e si o vestixio, aun sendo auténtico, garda relación temporal ca morte, porque unha pequena cantidad de ADN non ten por sí soa a mesma forza que unha mezcla bien caracterizada e contextualizada. Tamén en octubre de 2020 apareceu unha noticia que vinculaba a composición de certas fibras obtidas nas uñas ca de unha colcha relacionada con unha das persoas estudiadas pola policía. Tamén aquí convén utilizar o lenguaxe correcto, porque unha compatibilidade textil non equivale á identificación única dunha colcha, porque dous tecidos distintos poden compartir composición e rasgos. E para atribuir un orixen individual é necesario que teñan características realmente discriminantes dentro dunha interpretación pericial completa, ¿no? Pero bueno, para que veades realmente o a complexo que resulta este caso, incluso aínda que aparezcan evidencias novas despois, ademais de tantos anos, ¿no? En novembro do 2021, o xulgado autorizou novas tomas ecotexos, dispuxo investigar determinados vehículos observados no entorno da desaparición. Ese conxunto de dilixencias mostra que a repertura pois non se limitou a volver a leer papeles. O que se intentou foi extraer información de materiais antigos e comprobar líneas de investigación pois que seguían abertas, ¿no? Pero bueno, o auto de xuño do 2024 considerou que a exhumación xunto cas testemunhas e outras actuacións non produciran o resultado que permitira formular unha imputación verosímil por un feito delitivo concreto contra o único investigado. Isto non contradice que se atoparan pelos, fibras o ADN, o que falle, como decíamos, describir o límite probatorio que o xulgado atribuiu ao conxunto dos resultados. Isto que lección nos deixa esta exhumación? Pois que unha proba pode recuperarse tarde, seguir ofrecendo información, pero que o descubrimento dun vestixio non equivale á reconstrucción da conduta que o depositou. No análisis forense debemos resistir, evidentemente, a tentación de convertir cada hallazgo nunha peza que nos falta, porque a peza ten que encaixar e, sobre todo, temos que demostrar por que encaixa. Existe unha pregunta técnica que permanece por encima de toda polémica, que se producira, que se podría obter si determinados estudios se practicaran inmediatamente cas técnicas disponibles en 2002 e con unha conservación documentada desde o primeiro día. Pois non podemos reconstruir con certeza ese resultado, pero sí podemos recoñecer que os retrasos evidentemente amplían a incertidume e reducen as oportunidades de contextualización, ¿no? Aquí estamos falando que este caso, pois, evidentemente, ten moitos interrogantes. De feito, un teléfono apareceu 20 anos despois, estuvo extraviado o teléfono de Débora durante 20 anos, foi localizado en setembro de 2022 durante unhas obras en dependencias policiais de Madrid. Aí apareceu sin tarxeta SIN. Según as informacións publicadas, a familia o entregara moito antes a policía, ¿no? Claro, este novo hallazgo tardío pois convertiuse nun dos episodios máis coñecidos da controversia que desde un principio pois acompaña a este caso, ¿no? Tamén en xaneiro do 24 coñeceuse o resultado dun informe policial que non era posible obter do terminal de datos de contacto, chamadas ou mensaxes que se pretendían recuperar. En maio daquel ano, o xulgado devolveu o aparato a familia, ¿no? Un teléfono antigo sin tarxeta, despois de anos de custodia irregular e incompleta, pois pode ser un material irrecuperable en aspectos moi relevantes, ¿no? Temos tamén o tema do ordenador, ordenador de Débora, é outro frente máis aberto. A familia contratou unha empresa privada especializada en análisis informático e sostivo que o disco duro fora formateado durante o período en que estaba baixo custodia nas dependencias policiais, ¿no? E obviamente a reclamación apuntaba unha posibilidade moi grave desde o punto de vista de preservación de evidencias que bueno, información potencialmente útil pois pudo desaparecer cando o dispositivo pois debería de conservarse, ¿no? O auto de xuño de 2024 introduxo unha precisión decisiva. Según a resolución, as actuacións non acreditaron que o borrado do disco duro fora intencionado e masivo, e entón a tesis defendida pola familia e a conclusión probatoria expresada polo xulgado pois non foron equivalentes, ¿no? Outro elemento máis dentro deste caso, ata que realmente a familia pois recibe o último mazazo cando solicita a intervención da Unidade Central Operativa da Garda Civil, unha unidade célebre por investigacións exitosas, e realmente pois bueno, négase que esta unidade participe nesta investigación. E a día de hoxe, no estado no que se atopa o caso Débora, a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a decisión do xulgado en xuño do 26, o que recorda é que corresponde ao órgano judicial determinar a policía judicial que auxilia a investigación, como comentábamos ao inicio do programa, e non máis partes, ¿no? Así que é un caso pois inconcluso, é un caso onde hai un sospeitoso desde o comenzo, pero que realmente non hai ninguna prova de cargo contra él.
1: Moitas sombras, en este caso, Débora, que nos remonta ao ano 2002, e do que falas con amplo coñecemento de causa, porque ti participaches naquel equipo de investigación da Sexta, como nos recordabas a xa uns minutos. Luis, non sei se queres engadir algo máis.
0: No, realmente o que está claro é que non se poda acotar quen matou a Débora. Evidentemente non quere dicir, non significa que non podamos explicar como se investigou a morte, ¿no? Como fixemos agora, e realmente tamén os problemas que surxiron nesta investigación que, xa vos digo, leva xa décadas.
1: Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, moitísimas grazas por esta sección, sempre moi moi interesante, que retornará, se non pasa nada, en 2 semanas. Ata entón.
0: Veña, ata entón, unha aperta.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 11:32, visitamos o Museo Provincial de Lugo, onde hai días inaugurábase a exposición Lodeiro, obra gráfica dedicada ao artista galego Xosé Telmo Lodeiro, con motivo do 30 aniversario do seu falecemento. Podemos saudar a arestora, a un dos seus comisarios, Pastor Rodríguez, que ademais director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira. Pastor, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Creo que o propio sería explicarlle a audiencia de Radio Voz quen foi Lodeiro e cal foi a súa pegada, a importancia da súa obra.
1: Bueno, pois Lodeiro foi unha das voces máis singulares da arte galega da segunda metade do século XX, non? En Vigo está con el autodenominábase, así se coñece en Vigo, como Lodeiro, pintor de Vigo. Ainda que foi un artista difícil de encaixar nunha única etiqueta, porque a súa obra móvese entre a figuración e a abstracción, entre a realidade e a súa transformación a través da xeometría, da cor e da luz. Pero é algo fundamental que explicaría. Lodeiro non pretendía reproducir a realidade tal como a vemos. O que facía era transformala para expresar as súas emocións, as súas ideas, as súas sensacións. Por suposto, na obra gráfica e na obra pictórica de Lodeiro, pois está moi presente o que decimos Vigo, non? As paisaxes atlánticas, as formas da natureza, as cíes, e toda a identidade cultural galega, non? Ese Lodeiro no aspecto no que estamos a falar. É un artista profundamente galego, cunha linguaxe artística aberta ás vangardas europeas, a investigación contemporánea, non? E no caso que nos ocupa, que mostramos a obra por primeira vez xunta a súa obra gráfica, que se coñecían os seus linóleos, as súas xilografías, as súas serigrafías, pero nunca estiveran xuntas nunha exposición, non podendo ver ao mesmo tempo pois as súas matrices, os seus gravados realizados.
0: Ajá. Bueno, como foi a súa vida agora, a súa vida persoal? Coñecemos o artista, o home, como foi Xosé Telmo Lodeiro, pastor?
1: Pois aí é un pouco difícil. Quizás a súa vida personal non foi complexa, porque el estivo emigrado en Suiza, despois estivo emigrado en Hispanoamérica. El foise formando pouco a pouco na pintura. Foi un emigrado parte da súa vida, non? En Suiza foi onde coñeceu a súa muller, despois no regreso a Galicia foi cando formou a súa familia, e tivo os seus tres fillos, e aí foi onde se dedicou máis plenamente, a parte do seu traballo, pois plenamente a arte, non? A súa pintura e a súa gráfica.
0: Ajá. E como está estruturada esta mostra que podemos ver ata 1 de novembro no Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Bueno, ahora o que vamos a ver, o que se pode ver é a obra gráfica, non? Sabemos que saben que Lodeiro é unha das figuras fundamentais dentro da estampa popular, galega, que foi un movimento decisivo, non? Que ven a rebufo da estampa popular nacional, non? Primeiro en Madrid, despois en Barcelona, despois en Valencia, chega a Galicia a finais dos 50, a principios dos 60, non? A estampa popular galega foi un movimento decisivo, entendía a arte galega como unha ferramenta para falar da realidade e para participar no debate social e cultural do seu tempo, non? Eso vese moi ben nas súas obras. No caso de Lodeiro, os seus gravados desta época teñen unha linguaxe directa, ás veces moi próxima ao carterismo, non? O cartel, o panfleto, a ilustración. E precisamente porque o que se buscaba facer, né, con este movimento é comunicar, despertar a conciencia, non? Pero o máis interesante é que Lodeiro pois non quedou aí, só en facer algo que se parecera a un cartel, non? A súa evolución artística vai nos levando progresivamente dende esa primeira dimensión de denuncia cara a unha investigación cada vez máis profunda, sobre todo sobre a forma, sobre o espazo, sobre a luz e sobre a cor, moi importante na súa obra, non? Esa luz e a cor. Esta exposición non queremos presentar dous Lodeiros diferentes, senón unha evolución coherente. Aquí aparece o compromiso social permanente que permanece, pero a súa linguaxe artística vaise facendo cada vez máis complexa, non? E así se pode ver no percorrido que ten a propia exposición, non? Non sei, quizás unha das citas máis acaídas que pode aparecer cando lemos algo de Lodeiro é a súa obra gráfica é a xeometría, non? Por que a xeometría é tan importante para Lodeiro xa neste primeiro momento, non? Porque para él a xeometría acaba se convertendo nunha auténtica linguaxe persoal. E aí se pode ver nunha desas partes da exposición. Lodeiro simplifica a realidade e construe as súas imaxes mediante liñas, mediante planos, círculos, diagonais, formas, xeometrías e ritmos. Quere decir que esa xeometría está ao servizo da expresión. Eso vaise vendo moi ben, sobre todo na parte final, antes de chegar a súa última parte, que é a serigrafía, de xeito explícito que acabo de decir.
0: A obra gráfica en Galiza ten exponentes de máximo nivel, pero non sei si moitas veces non consideramos a obra gráfica a importancia que esta ten. Non sei si compartes esta idea, pastor.
1: Bueno, pues, sí que a comparto. Unha das misións do MUGAR, do Museo do Gravado de Artes, precisamente dar a coñecer todos os artistas internacionais, sobre todo galegos, que levamos estes anos facendo, non? Fixémolo con Colmeiro, fixémolo con Lodeiro, estamos facendo agora con Xaime Quesada. Bueno, se poñemos en comparación os artistas nacionais e internacionais, temos a Duero, temos a Goya, temos a Dalí, grandes recoñecidos pintores, temos a Rubens, temos a Guayasamín, temos a Zakerson, é dicir, moitos grandes artistas moi recoñecidos a nivel, a Picasso, por exemplo. Poucos se acordan dos linóleos de Picasso, que solo fixo uns 110 linóleos, non? Pero están aí, é unha obra extraordinaria. Ou a suite volar do propio Picasso, non? Entonces, considerar que a obra gráfica está son pouco coñecidos, pois sí, eso é certo, pero o que intentamos facer é recuperar e dar a coñecer todo e poñer en valor toda a obra gráfica destes artistas, sobre todo galegos, para achegar ao público, porque os estudosos xa son coñecedores deste tema, non? Pero para estudar ao público que hai algo máis que os grandes óleos de

0: linóleos, non, pero están aí, é unha obra extraordinaria, ou a Suite Volar do propio Picasso, non? Entonces, considerar que a obra gráfica está son pouco coñecidos, pois sí, eso é certo, pero o que intentamos facer é recuperar e dar a coñecer todo e poñer en valor toda a obra gráfica destes artistas, sobre todo galegos, para achegar ao público, porque os estudosos xa son coñecidos, son coñecedores deste tema, non? Pero para estudar ao público que hai algo máis que os grandes óleos de Quesada ou que os grandes cadros de Colmeiro ou o propio Lobeiro ou o propio ou outros artistas, non? É dicir, é fundamental. Moitos destes artistas, por exemplo, no caso de Goya, Goya foi un innovador no caso da auga forte, que é recoñecido a nivel internacional, non? Está Goya, está Durero e está Rubens, non? Logo virá Picasso, pero son os grandes artistas dentro da obra gráfica.
1: ¿Cómo luce esa obra gráfica de Lodeiro en el Museo Provincial de Lugo, Pastor?
0: Pois loce ben. A verdade é que tivemos que facer unha selección porque o espazo son máis de 100 obras que tivemos no Museo do Gravado fai uns meses, donde tamén se mostran as matrices orixinais, non? Que eso é moi importante para unha persoa que non está afeita a ver a obra gráfica e ver as matrices coas que se realizan esas obras, non? Ver eso é fundamental para poder explicar o traballo que hai detrás dun gravado, dun linóleo, dunha serigrafía, iso é fundamental. E poder conseguir ter este propio material pois dá unha característica, unha didáctica moi diferente ao público, non? E fai unha chega máis extraordinaria. Loce quedou moi ben a exposición, a verdade é que foi adaptada por Carlos Bernardes, nada máis por min, ao espazo do refectorio do Museo Provincial de Lugo, onde xa tiñamos levado algunha exposición, por exemplo, un gravador galego-argentino como é Albino Fernández, e ali sempre lo ceden, non? Dividímolo cronolóxicamente das partes máis antigas dende o comezo da estampa popular ata pasar por esa etapa da paisaxe, rematar con ese xeometrismo ata ao final da exposición, pois poder ver o que foi a súa última etapa, que foi a etapa da serigrafía, a etapa da cor, non? Que onde se ve moi ben as súas cabezas, que leva tan ben a pintura, ou as súas paisaxes, non? Con eses tonos ocres, amarelos, que fan distinguir a Lodeiro, se ves un Lodeiro, va a lo ver sempre cada vez que o ves. Non?
1: Sin esa identidade, non podíamos decirlo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, ata 1 de novembro, Lodeiro Obra Gráfica no Museo Provincial de Lugo, e gostaríame, Pastor, antes de rematar, que nos falaras tamén un pouco dese Museo do Gravado de Artes de Ribeira que dirixes.
0: Bueno, pois antes de nada, antes de pasar ese tema, quero agradecer ao Museo Provincial, ¿no? Si, por si nos escoita, pois a súa boa acollida. Neste caso hai que darse unha característica que a filla de Ruth Lodeiro, cando inaugurábamos a exposición de seu pai, pois ela estaba expoñendo a súa exposición átona, non? No mesmo Museo Provincial. E foi ese encontro, ese diálogo entre as dúas xeracións, non? Dunha mesma familia, entre as dúas formas diferentes de entender a creación artística, que fixo especial e que fai especial pois a difusión do propio Lodeiro, non? Eso sí que o quería. Ao final o Mugar é un museo do gravado, non é un museo do gravado, digamos, en España hai varios museos do gravado, non? Bueno, as grandes coleccións de obra gráfica están na Biblioteca Nacional, están na Calcografía Nacional, está o Museo do Gravado Contemporáneo, que está en Marbella, e de cuarto lugar estamos nós. Está o Museo do Gravado de Artes, que está situado aquí na Beira Atlántica, non? Camiño de Corrubedo, no Parque Natural de Corrubedo, nunha parroquia de Ribeira que se chama Artes, por iso se chama Museo do Gravado.

0: de artes, que está rexido pola Fundación Museo de Artes do Gravado, a estampa digital, porque albergamos máis de 40.000 estampas, e donde temos a mellor colección de gravado antigo dende o século XV ata o XXI. Aí albergamos toda clase de gravado, non? Aí temos dende o gravado máis antigo, xilografía, litografía, auga forte, auga tinta, chegando a serigrafías e as etapas máis modernas, non? Que son o gravado digital. Onte mesmo entregábamos un dos premios máis importantes que hai en España neste momento. Non é así que repartimos máis de hasta 9.500 euros en premios, non? Onte era a entrega de premios do 17º Premio Atlante do Gravado, donde repartimos 7 premios, donde os gañadores pues foi 2 italianos, unha polaca, unha tailandesa, 2 madrileñas e un galego da Coruña. A nosa misión é investigar, conservar, divulgar e facer circular a arte galega, e sobre todo, como decíamos nesta entrevista, pois achegar a arte gráfica galega ao público, non? Que quizáis o labor que estamos a facendo durante estes anos. A parte de formación, porque cos nosos obradoiros de gravado formamos a moito profesorado a nivel nacional, non? Das grandes universidades gráficas ou deste tipo, non, de Belas Artes, tamén o facemos dende aquí, dende este currincho de aldea cara ao mundo.
1: Pastor Rodríguez é o director do Museo do Gravado de Artes de Ribeira e tamén co-comisario desa mostra Lodeiro, obra gráfica, que podemos ver no Museo Provincial de Lugo ata 1 de novembro. Estivo ben darnos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas gracias, Pastor, e ata vindeira ocasión.
0: Gracias a ti, bo día.
1: 12 para as 12, unha pausa e falamos da 10ª edición dos premios Youtubeiras.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración, porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixe felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Hablamos, por lo tanto, nos vinteros minutos de esa décima edición dos premios youtubeiras. Imos a facer con Adela Pita, técnica de normalización lingüística do Concello de Narón e coordinadora. Adela, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Porque Narón é un deses concellos, non? Que está detrás destes premios youtubeiras.
1: Sí, bueno, desde Narón empezamos a participar hai 3 anos nesta iniciativa. Hoxe, pues, xa formamos parte de youtubeiras, pues, 10 concellos galegos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, explica a audiencia de Radio Voz que son estes premios youtubeiras.
1: Ben, esta iniciativa o que busca fundamentalmente é promover o uso do galego no mundo digital, no ámbito digital, entre a mocidade. Creemos que é unha iniciativa innovadora por varios factores. Un deles, pois, é o que che comentaba, non? Que somos diferentes institucións públicas as que formamos parte deste proxecto, o que sempre é unha garantía para o impulso do uso do galego, no? Neste ámbito, tanto na mocidade como no mundo digital, que é un ámbito bastante importante para o galego. Trátase de un certame. É un certame no que poden participar as persoas maiores de 16 anos que, bueno, que teñan canles autoproducidas nas redes sociais, en calquera das redes sociais. O que se busca un pouco é contribuir á aparición, o sea, a visibilizar as canles ou os creadores en galego, pero tamén a que aparezan novas canles. Temos o certame, senón que youtubeiras ofrece tamén formación e recursos para as persoas que xa crean contidos digitais en galego, pero tamén para as persoas que queren crear de novo, que queren comenzar a crear, pois recursos e formación que incide, pois, por exemplo, en estrategias comunicativas, ferramentas ou consellos para ter máis seguidores nas canles, para editar un vídeo, etcétera. É unha iniciativa que axuda a crear comunidade. É dicir, creouse durante estes 10 anos, vemos que se crea comunidade entre as persoas que, bueno, que son creadoras de contidos digitais en galego.
0: Hai que dicir algo que fala ben, de youtubeiras, que dentro deses concellos que participan hai cores políticas de todas, non? Concellos gobernados por todas as cores políticas, o que fala, bueno, de implicación con este proxecto variopinta, non?
1: Sí, é dicir, esta é unha dos aspectos máis importantes, é dicir, vemos que temos apoio, que non é pola ideoloxía política que teña, senón que é unha iniciativa, pois, que se valora, é dicir, que se ve que funciona, que vemos que van aparecendo novas canles, novos creadores, e iso, a suma de esforzos, pois, é unha garantía para seguir impulsando o talento digital en galego e para ofrecer tamén, pois, espazos á comunidade creadora.
0: Ajá. Adela, cales serían as novidades máis importantes desta décima edición? Por apuntar a algo, creo que hai un novo galardón, non?
1: Mantéñense, pois, os premios que había na edición anterior, que son o Premio Canle, Creación de Contidos, Podcast, Revelación, Calidade Lingüística, Rede, Premio do Público, que estes premios, bueno, manteñen a dotación económica do galardón, que serían 7.500 euros en total. Pero este ano, como se cumpren 10 anos, queríamos facer algo especial, pois incluíse un premio honorífico á traxectoria. Este premio non ten dotación económica, será proposto pola organización do certame e o que busca é, pois, distinguir a traxectoria de persoas ou de canles no ámbito da creación digital en galego.
0: Como se valora o grau de participación das anteriores edicións, Adela?
1: Pois vemos que durante estes últimos anos, bueno, as primeiras edicións, de aí o premio youtubeiras, presentábanse só, ou, bueno, nas bases pedíamos vídeos de YouTube. Isto nas edicións foi medrando, ata, bueno, incluir calquera tipo de rede social. O ano pasado incluímos o podcast, por exemplo. Vemos que van incrementando o número de vídeos de persoas que se presentan o certame. O ano pasado, a ver si teño por aquí os datos, o ano pasado, bueno, non os teño aquí agora mesmo, pero sí que se incrementou ano tras ano, vemos que van subindo o número de persoas que se presentan o certame.
0: Queda claro que se non hai presencia do galego nos novos formatos dixitais de redes sociais, pois o futuro é chungo, non? Eso é o que quere transmitir e o que quere, digamos, amortiguar este proxecto, non? Dos premios youtubeiras.
1: Exacto. É dicir, o galego, para poder ter futuro, ten que estar en todos os ámbitos. E un ámbito fundamental é a mocidade. E o ámbito digital. Este proxecto une os dous ámbitos. É dicir, non é que só vaya dirixido á mocidade, pero sí que vemos que un gran número das persoas participantes pues, entrarían nesta categoría.
0: Que se fai despois con todo ese material que se recibe? Bueno, uns levan premios, outros non, pero entendo que dende youtubeiras tedes aí un capital moi moi importante para sacarlle algún tipo de partido, non?
1: Sí, bueno, a ver, na web de youtubeiras, que bueno, www.youtubeiras.gal, aí, como te dicía antes, todos os recursos vanse colgando aí, recursos que foron a través das edicións creándose, entón, aí tamén se poden ver os vídeos que foron gañadores, é dicir, as persoas que se foron presentando que poden servir de referentes para, pues, para novas persoas que queiran crear.
0: Lembramos, Adela, os prazos para presentarse a estes premios. E
1: ben,
0: como facelo?
1: Sí, para os premios hai de prazo ata o 15 de novembro. A xente que queira participar pode facelo a través dun formulario que está na propia web. É dicir, aí aparecen as bases ben explicadas e aparece o formulario para inscribirse. Tamén na formación que temos, xa se pode inscribir a xente, temos ofrecemos tres sesións de formación. Tamén se poden, bueno, poden ver todos os contidos, o que se vai vallar, na web, e tamén se pode inscribir a través do formulario. Esta formación, bueno, vai ser impartida por María Rúa, unha das sesións, que se titula Como ser unha turra sen parecelo, o 7 de outubro, Nuria Grandío, que impartirá o taller Crear contidos con estrategia, das ideas ás redes sociais, o 14 de outubro, Eni Barros, que se encargará do obradoiro Conecta en Galego, Diversidade, Talento e Redes Sociais, o 21 de outubro. Esta formación tamén se poden inscribir, se lles interesa, a través da propia web, a través dun formulario.
0: Bueno, pues temos os plazos, temos eses obradoiros. Cando coñeceremos o nome dos gañadores dos distintos premios?
1: A gala está prevista para o 20 de xaneiro, será no Concello de Oleiros. Ese día pois sairán os finalistas e os gañadores do certame youtubeiras desta edición.
0: Que é a décima. Bueno, pois temos todos os datos, toda a información. Quen quere participar sabe como facelo, atacando, e dende logo a nos só resta para benizar a todos os concellos, universidades e Deputación da Coruña por seguir adiante con este magnífico proxecto. Que nesta nova edición ten como coordinadora a Adela Pita, que ademais técnica de normalización lingüística donde os concellos participantes o de Narón. Adela, algo máis que engadir?
1: Nada, que a xente que se anime a participar é unha iniciativa moi bonita, é unha iniciativa que vai lle dar futuro ao idioma, e nada, que se animen a participar.
0: Que así sexa, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos, saudiño.
0: A volta de pausa, estamos xa como cada domingo, no tempo da reviravolta, co bo sentido de humor que nos achega o señor Fernando de Mondoñedo.
2: Radio Voz.
3: Auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Vlad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Como cada domingo, a Reviravolta. Como mordo, señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle e Animación. Unha semana máis con nós. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben, de bueno, fin de semana.
0: Vostede, aproveitando o domingo para dar un garbeo por a rúa, non?
1: Home, claro, aproveitar estes coletazos do verán que nos deixan seguir aínda sin paraugas e sin moito así que facer.
0: Pois sí, un verán que xa nos está a decir adeus en horas, estaremos xa oficialmente en outono. Bueno, buscamos esas novas sorprendentes que non son fake, que son reais, que a verdade é que fanos pensar si este mundo vai polo bo camiño. Bueno, a resposta é xa coñecida. Creo que non, que estamos abocados a extinción. Percorre, isto sacado da Voz de Galicia, percorre 140 km tras esquecer nun descuido, obviamente, o seu fillo de 10 anos nunha gasoliñeira en Cáceres. Bueno, primeira reflexión, señor Fernando.
1: Bueno, a ver, a primeira reflexión é paras nunha gasolinera non revisas todo para volver a salir. Normalmente paras a botar gasoil, claro, é unha parada corta. Eso eu vexo casi normal que te olvides dun fillo. Se for un can, non. Se for un can ou un gato, non te podes olvidar. Pero un fillo, ao fin e ao cabo. De bueno, todos os xeitos.
0: Vostede ve un día así con retranca, pero é verdade que eu creo que se cuida máis en actualidade as mascotas que ás veces os fillos, ?
1: Eu entendo que prácticamente sí. Porque, bueno, de todos os xeitos, o fillo tamén ao mellor baixou en silencio, tamén viaxaba en silencio, porque os nenos, como ben sabes, que sempre van...
0: Sí. Bueno, xa lle digo eu que pues no seu caso, no seu caso, a min isto non me tivera pasado cos meus fillos,
1: Xa.
0: Porque pues, de estar 140 kilómetros sen abrir a boca, para mí como ciencia ficción.
1: A meus pais tampouco lles pasaría cando eu era pequeno, Seguro que se daban conta de que iba no coche.
0: Bueno, pero claro, o que eu pensa, son 140 kilómetros, Oye, que a mellor un kilómetro ou dous podes te dar conta, pero 140 kilómetros son moitos kilómetros para non darte conta de que atrás vai teu fillo, non?
1: Pero conducimos mirando para diante, na máis.
0: Xa. Bueno, mira, os retrovisores tamén están para algo, non?
1: Se miran. Sí, pero non se miran, os intermitentes non se usan. Bueno, en xeral, no coche vamos un pouco... Eu penso que facemos todo ahora mismo como galiña sin cabeza.
0: Pues tuvo que intervir a Garda Civil, Tuvo que ser a Garda Civil que xa ira a interceptar a este conductor despistado, ímolo deixar dese xeito.
1: Bueno, conductor despistado, mellor non, que conduce moi moi atento, pero despistado en cuanto
0: pai. A ver, non o pararon para felicitarlo, xa yo digo eu.
1: Pero bueno, ainda gracias que hoxindía temos, claro, dispositivos de lectura de matrículas e cousas que ao final, viaxando polas carreteras nacionais, pois poden nos localizar fácilmente.
0: Sí.
1: Para algunhas cousas é bon.
0: Bueno, vostede tivo así algún despiste soado no seu pasado que se poda contar, señor Fernando?
1: Home, despistes temos...
0: Temos todos, muchos, claro.
1: Temos todos.
0: Pero así, aunque que fose simpático.
1: Simpático? Pois eu penso que non moito, porque... A ver, home, de olvidar a alguén, non. Vale. Iso non. Agora, o mellor de levantarse... Mira, pois teño varios. De levantarme o mellor dun sitio sen pagar...
0: Anda.
1: Pero non con intención de facer un simpá.
0: Sí.
1: Pero nesto que estás na cafetería de todos os días ou tal, estás ali lendo o periódico, cando te das conta, levantas, te marchas, e despois daste conta pola tarde, o día seguinte pagas tres cafés en vez de dous. Pero quero dicir, sí, deso sí. Deso sí. Ou pillar o autobús e baixar na parada que non era. Tenme pasado, por iso te digo que non é tan difícil, que andamos despistados en xeral.
0: Sí.
1: De pillar o autobús e baixar na última parada cando te avisan. E dicir, ostras, pero en que momento pasei a parada sin
0: pero quedou dormido ou que?
1: Pois algo así sería.
0: Sí.
1: Entreteste, cando te das conta.
0: Sí. Si iba para Vilalba, estou na Coruña, non?
1: Claro, sube para Vilalba ou pa Abadín, cando te das conta, chegache a Madrid.
0: Bueno. Bueno, pois pues ese pai despistado, 140 kilómetros sin o seu fillo por estrada, en Zaragoza deteñen a unha muller por drogar o seu ex-home cunha croqueta para roubarlle 27.000 euros. Hai que decir que esta muller utilizou un método infalible, ¿eh? Porque quen se pode resistir unha boa croqueta?
1: Claro, é que aí está outra. Eu creo que aí esa foi a clave. Porque se pos ao mellor un tofu, pois ao
0: Sí,
1: mellor non pica.
0: un brócoli, ¿no? Por exemplo,
1: Ou un
0: que
1: brócoli,
0: sí,
1: claro.
0: estaría máis fastidiada a causa, sí, pero claro, unha
1: Pero
0: croqueta,
1: claro, unha croqueta. Agora ben, eu entendo que a croqueta é un alimento que vale para aproveitar o que sobrou, pero bueno,
0: Bueno, antigamente
1: normalmente
0: sí
1: non.
0: era así, ¿no? Que cando
1: Sí.
0: había cocido, ao día seguinte había croquetas, ¿no? O
1: O
0: cando polo tamén
1: mes siguiente,
0: aproveitábase o mes seguinte, sí.
1: depende do cocido que se facía. Pero entendo que non todo o mundo leva sempre unhas pestillas desas para mezclar as croquetas. Pero bueno, oye, son métodos. O que pasa é que ao final detuveron, eu non lle valería de moito.
0: Sí. Hay que decir que esta pareja estaba en trámites de separación. Supongo que con esto no me lloró, ¿no?
1: No, eu creo que non lle
0: A
1: deu.
0: mellor fixe unha boa publicidade das súas croquetas a hora de atopar nova parella.
1: Sí.
0: Isto pode ser, ¿no?
1: Sí. Deulle unha reviravolta, pero non sei como lle sairía, ¿eh?
0: Está ben. Bueno, 27.000 euros, ¿eh? Nunca
1: Pero
0: se...
1: bueno, tamén andivo rápido, porque quero dicir, eu non estou acostumado a gastar 20.000 euros nun día, ¿eh? Nunha tarde.
0: Bueno, a ver si se pon, a mellor sí, ¿non?
1: Non sei. Non sei, pero hai que ter xa, eu creo que era todo premeditado, ¿eh?
0: Sí, non
1: Iso
0: sei.
1: aí non cola que aí non cola que foi a cousa fortuita. Pero
0: O que
1: bueno,
0: non
1: son
0: aclara a Nova si a croqueta era de xamón, de marisco, de chocos, esto sí que non, ese dato non o teño.
1: a croquete eu creo que era de penas desas ou desas de, o tipo debeu quedar groli.
0: Sí.
1: Groli e la aproveitou.
0: Quedou acroquetado, ¿eh?
1: A croquetado, sí.
0: Bueno,
1: Eu penso
0: falando.
1: que vai pensar antes de volver a comer croquetas, por moi
0: Sí.
1: boas que estén.
0: Sí. É un plato que non coñezo a ninguén que non lle gusten as croquetas, ou todos nenos. ¿A quen non lle gustan as croquetas? É difícil atopar a alguén que
1: Sí,
0: diga,
1: a
0: non, a mí
1: verdade
0: as
1: é que sí.
0: croquetas non me gustan.
1: Home, a ver, eu penso que outros moitos produtos tamén que pasa o mesmo, pero a croqueta é unha cousa que realmente aos nenos, aos maiores, a todos.
0: Sí.
1: Eu penso que sí.
0: As
1: É algo, un comodín,
0: sí.
1: digamos, na cociña.
0: As croquetas e a música reggae gustalles a todo o mundo.
1: Sí.
0: Bueno, falando de inxerir, atención a isto, en Rusia, un insólito xogo de tronos desafía os participantes a beber de inodoros por un premio en metálico. En fin, xa, estamos unha hora así xa un pouco tal, pero había que dar esta nova porque isto pasa, isto pasou.
1: Home, isto é unha primicia do marketing mundial. Eso con que se poña de moda.
0: De
1: Pero
0: verdad,
1: bueno, eu
0: o que
1: entendo
0: falla
1: que.
0: xente por eso, por un intre de popularidade ou...
1: E funciona e é porque, claro, saltan as alarmas. Cando lees a nova, despois cando lees realmente
0: Xa.
1: a nova, xa te das conta de que, bueno, que foi un acto publicitario e que estuvo, o sea, bastante ben,
0: Concurrido,
1: porque
0: sí, concurrido, sí.
1: concorrido, porque houve participación, a xente picouse, tú date conta que eu creo que ao final gañou votou máis de 10 horas despois de beber unha inxente cantidade de líquido, máis de 10 horas sentado no váter aguantando as necesidades fisiolóxicas. Que eu creo que de aí ven a publicidade, que cando necesitas non hai como ter o váter a man.
0: Sí, efectivamente.
1: Claro.
0: Primero para beber e despois para desbeber,
1: Exacto. Eu
0: ¿non?
1: penso que botar 10 horas despois de beber 4 ou 5 litros de líquido, botar 10 horas sin evacuar,
0: Sí.
1: ten o seu mérito.
0: Bueno,
1: Penso
0: ves.
1: que gañaban 1.000 e pico de euros, eh.
0: Bueno, en todo caso. Vale, a ver, aquí pues podría haber un pase porque, oye, hay digamos, un premio económico y podría compensar. O que xa non entendo son eses retos absurdos como o que hubo este pasado verán de defecar nas piscinas. Non sei se se enterou vostede de que
1: Sí, home,
0: foi unha
1: sí.
0: moda. Eu non
1: Sí.
0: sei. Eu si vexo alguén que fai isto, eu non sei o que lle fago, pero E nin o vou decir, no, que non quero tampouco...
1: Eu fago yo unhas croquetas.
0: directamente.
1: É que eu esas cousas tamén.
0: Esta xente...
1: Escápaseme.
0: Sí, sí.
1: E despois, o...
0: De onde sa esta xente? Quero decir, cando levantas un día e dices, bueno, pois pues hoxe... Porque queda moi igual...
1: Vou cagar as piscinas municipales.
0: Sí, efectivamente. Sí. É o que teño que
1: fazer. As consecuencias que tivo que despois lees, hai que pechar as piscinas.
0: Esta xente vota, eh? Esta xente vota despois.
1: Sí, así vamos.
0: Sí, esta xente vota despois, sí.
1: Así vai.
0: Sí, pero houve piscinas municipais que tiveron que estar pechadas varios días en pleno verán.
1: Claro.
0: Por cuestións de desinfección, porque houve o gracioso de turno pues que non tuvo mellor ocurrencia.
1: É que eu entendo que ao mellor un neno pequeno, pois que se lle escape ou que non avise.
0: Eso é outra cousa, sí, sí.
1: Pero isto xa é incomprensible.
0: Pequenos non eran. A ver, pequenos de cabeza, sí, unha neurona,
1: sí,
0: nada máis. Unha, no, pero...
1: unha é dando reviravoltas, sí, por dentro.
0: Sí, polo demais, xa lle digo que non, eran moi pequenos. Bueno, señor Fernando, bueno, se falamos así de cousas non demasiado agradables, pero había que falar delas, que caramba.
1: Sí.
0: Como facemos todos os domingos.
1: Saen nas noticias e que ibas facer.
0: Se acaso, non sei.
1: A realidade supera a ficción.
0: Sí, é verdade. A ver si para a vindeira semana temos cousiñas máis agradables. Oído, tacto e tamén olfato. Señor Fernando. Parecelle.
1: Sí, retirámonos logo e vamos a ver se facemos unhas croquetas.
0: Sí,
1: para, bueno, para ganar 27.000 euros.
0: Sin droga no colacao. Señor Fernando, grazas. Ata vindeira semana.
1: Grazas, bo día.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Maña Luz comeza a 48 semana de cine de Lugo, da que falamos con Manuel Curiel, director. Manuel, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: 48 anos xa detrás deste evento, nesta ocasión, reivindicando a Sétima Arte como parte do patrimonio cultural inmaterial da cidade amurallada, e así, non?
1: Pois sí, 48 anos ininterrumpidamente, penso que é suficiente aval como para todo eso.
0: Bueno, cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Bueno, novedades máis ou menos, vamos a seguir na mesma línea, vai haber varios homenaxes, vai haber unha programación especial infantil que vamos fazer en horario de mañá na Casa do Saber para os colexios para os nenos do Colexio do Centro, e vai nos servir tamén de experiencia, a ver se podemos seguir así todos os anos, dedicarlle a algún barrio, a algún sitio para que os nenos salgan por 2 horas pola mañan e, en vez de pasear, pois que vayan ao cine cos seus profesores.
0: Bueno, espallar o cine pola cidade, non? Sería a idea.
1: Sí, máis ou menos así, pero para esa edad.
0: Cantas cintas, cantas proxeccións se presentan a esta semana, ¿no, Manuel?
1: Bueno, pois vamos a pasar un total de 135 películas durante estes 7 días repartidas nas dúas distintas sesións en as distintas salas, pero foi un total de 135 despois de haber recibido máis de 1.500. Fixemos unha selección e quedámonos con estas 135 que vamos a pasar.
0: Bueno, facer esa selección, todo ese visionado de máis de 1.500 chegadas, necesitan moito tempo e tamén moito criterio, non?
1: Necesitamos, sobre todo, tempo, porque ten en conta que somos 5 persoas dedicadas exclusivamente a isto, estamos dedicando desde o mes de xaneiro unha media de 8-10 horas diarias, o sea que eu acordome desta última Semana Santa, estuve encerrado nunha casa e ali botei cerca de 15 días sin salir.
0: Bueno, para que nos facamos unha idea, non? Do traballo que hai detrás da selección do cine protagonista desta 48 edición. Bueno, dúas seccións, recordamos cales son e tamén cales son os marcos onde poderemos acudir ás proxeccións. Manuel.
1: Mira, no auditorio podemos ver o mellor do ano, as mellores películas do ano pasado e deste, e logo a sección oficial pola noite. Na Biblioteca Provincial irá un ciclo de cine de estreno, cine español, cine inédito. Na Diputación Provincial irá o cine documental e os homenaxes que dedicaremos a distintas personas ao longo da semana. Logo na Xunta de Galicia irá todo varios ciclos de cine galego e tamén un ciclo dedicado a unha de Romanos, titulamos, que coincide precisamente co aniversario do Ar de Lucus e do Bimilenario de Lugo. E logo tenemos os outros dos ciclos, que son o ciclo a concurso de películas a concurso, as curtas de cine galego, e as curtas tamén son cine, que irán no Bello Carmen. Eu coido que o mellor que se pode fazer o espectador é dicir, coño un programa, temoslo repartido por aí en libros, editamos un periódico que é unha preciosidade, e dicir, eu vou fazer a miña propia cartelera. Vou me dedicar, pois, vou a ver cine galego, vou a ver este cine, vou a ver claro. En fin, cada un, hai donde elixir, tocamos todos os géneros. Tan as películas, prácticamente todas as películas que se produxeron en Galicia ao longo do ano. Todo cine galego, cine español, cine de todo o mundo. Pois a elegir.
0: Bueno, que non teña acceso a esa revista que os editades cada ano, que non sexa de Lugo, ou sendo de Lugo, que non obtivera un exemplar, onde en internet temos acceso a toda a programación, a todo o programa, sí. Manuel.
1: Está esa revista, está editada en internet, está todo o programa, en fin, entrando en Semana de Cine de Lugo xa te leva directamente a página, podes consultar ali todo, incluso dos anos anteriores.
0: Bueno, entendemos que con máis de 130 e pico proxeccións habrá cintas de todos os continentes, non? Cal sería o país máis lonxiano de onde chega material a exhibir nesta edición, Manuel?
1: Mira, mira, donde más películas recibimos, desde logo, é do Brasil, eh? Primeiro España. De España recibimos moitas, moitísimas, pero logo síguelle Brasil. Brasil tamén fai moito, moito, é moi bon cine, eh? E logo, pois, pues, prácticamente, de países que eu tiña que mirar en internet para saber onde estaban esos países.
0: Sí. Bueno, o que fala efectivamente da importancia que ten esta semana de cine con tantas posicións que e con tantas cintas, non, que chegan dende de moitos puntos, dende de moitos países. A nivel económico, todos os anos falamos do traballo que dá, non, sacar adiante todo este programa. Evidentemente, non sería posible sin ese arduo e desinteresado, non? Esforzo que fai o colectivo FON Minha, pero obviamente necesita tamén da implicación das institucións, das administracións, Manuel.
1: No, pero naturalmente que sí, precisamente por eso facemos, polo público e polas administracións, e non seríamos imposible. Que ten en conta que debemos de ser o único festival do mundo que non dá premios en metálico. Todos os festivales, todos, que al grandes ou pequenos, sean de onde sean, o primeiro, a película ganadora leva un premio, leva un trofeo e un metálico. Aquí non, aquí solamente leva un trofeo. Entón, pero a xente acude igual. Eu vexo películas que me veñen que están premiadas, que foron premiadas nos festivales máis importantes de todo o mundo. Xa te digo, o festival A Semana de Cine de Lugo conócese precisamente por eso, desde logo pola seriedade, naturalmente, pero tamén porque polas boas proyeccións que damos, e que porque pasamos películas que interesa que a xente vexa.
0: É unha oportunidade, non, de ver películas que noutros circuitos, os máis comerciais, pois é difícil, non? Por lo tanto, para os amantes do cine, esta semana é moi moi agardada, non?
1: Sí, claro, no, eso sempre foi. Es decir, nosotros estábamos un poquitiño escapados do cine comercial. Tocábamos prácticamente a cine que apenas se veía en Lugo. Tuve en conta que, excepto os cines CODES, que nos pasan algo de cine que para poder de cine bon, o resto é todo, prácticamente todo cine comercial. É dicir, gracias á Semana de Cine, isto foi salindo para diante.
0: Bueno, despois de casi 50 anos, Manuel, creo que a Semana de Cine tamén é un termómetro de estado, non, do que se está a facer. Agora falo a nivel de Galicia, non, do cine de Galicia. Cal sería unha reflexión sobre esa evolución en casi medio século de vida que tenga a Semana de Cine?
1: Bueno, o referente ao cine galego pois é moi importante. Nosotros, desde a primeira Semana de Cine, se tú colles o catálogo aquel pequeniño de tres páxinas que fixemos na primeira Semana de Cine, ali xa había películas en galego. Había cinco ou seis cortometraxes que estaban de moda, estrenámoslos nosotros. A película de Chano Piñeiro, Sempre Sonxa, estrenouse en Lugo. É dicir, sempre miramos un poquitiño para o cine galego. E prácticamente este ano pasamos todo o cine galego, incluídos moitos dos premios Maestro Mateo otorgados o ano pasado. Bueno, ano pasado non, este ano todavía.
0: Bueno, pues hasta aquí a Semana de Cine de Lugo, tanto é así que mañá luns dará comezo. Detrás, como sempre, o colectivo FON Minha, Manuel Curiel, e o seu director, foi quen nos deu toda a información, quen lle ofreceu a audiencia de Radio Voz todo o que trae consigo. Manuel, todo un placer, como sempre, que sexa un éxito.
1: Mañá, a partir das 9:30, espero vos a todos no auditorio para asistir a inauguración, contamos con Abraham Cupeiro, que nos vai fazer aí unhas cousas moi raras, e logo, pois, vamos a empezar xa a primeira película que entra a concurso dentro da sección oficial. Gracias.
0: Convite feito. Seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 12 y media, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, situándonos a Arestora, no morrazo. Cangas vivirá a vindeira fin de semana, unha nova edición de A Defensa da Vila. O noso convidado é Francisco Graña, directivo da Asociación do Mesmo Nove. Que tal, Francisco?
1: Moi ben, hola, moi bons días.
0: Bueno, como lle explicamos ao inicio de Radio Voz, a que non é da zona, que é esa Defensa da Vila, así para, a modo introductorio, poderíamos decir que é unha festa de recreación que nos remonta ao século XVII, non sei se isto é no certo.
1: Sí, está no certo. Para quen non conozca a historia, vou a facer un percorrido moi breve. No século XVII, despois da Batalla de Lepanto, o imperio no que perdeu o imperio musulmán a mans digamos que do Papa e da flota católica, o imperio turco berberisco vengouse en forma de piratería polo Mediterráneo. Aprenderon a navegar e ser capaces de chegar máis lonxe, entón foron arrasando, facendo esclavos por todo o Mediterráneo. Chegaron á Ría de Vigo. Que pasa? A Ría de Vigo estaba defendida, Bayona estaba defendida, Vigo estaba defendida, intentaron entrar os piratas turco-berberiscos tanto en Bayona como en Vigo, e non foron capaces porque estaban defendidos. Entón toparon no morrazo un sitio moi fácil polo que entrar, porque nós non estábamos defendidos. Entraron por Domallo, entraron por Cangas. E arrasaron Cangas. Os piratas arrasaron Cangas, queimaron barcos, gando, fixeron esclavos, pedían rescates. E despois de esa primeira parte da invasión turco-berberisca, na nosa zona viviuse uns anos de moita hambruna e moita pobreza. Porque imaginarvos, non había formas de ir a pescar, moitos dos homes que por aquel entonces se dedicaban tanto a cultivar como a pescar, que se dedicaban ao sustento familiar, pois desapareceron. E a raíz de eses anos de hambruna e pobreza, emerxe a figura de María Soliño e outras cinco viúvas máis que tiñan poderes na iglesia, que tiñan posesións. Acusáronas de bruxería para quedarse con todo. Aparece a máis representativa de estas mulleres en María Soliña, porque estaba casado con Pedro Barba, que morreu no primeiro ataque morreu na playa de Rodeira, xunto ao irmán de María Soliña tamén. E se conoce tamén a historia de María Soliña seguramente porque estaba casado con Pedro Barba, que era o maior capitalista que había, era o que repartía os cupos de pesca, donde decía donde podían ir a pescar os barcos, o que os mariñeiros lle daba, o que os en día ainda lle seguimos chamando quiñón polo ben que pescaron ou polo que foron capaces de traer para a terra. É unha historia que está escrita, que está documentada, que a temos na man de historiadores, que é unha historia que o que facemos é conmemorar estes feitos históricos que, como ben dixeche, no século XVII, no ano 1617 foi a invasión, o xuízo de María Soliña polo Tribunal da Inquisición xa foi no ano 1621. E isto é o que facemos este fin de semana, adornamos desde o viernes pola tarde, adornamos todo o fin de semana con actividades culturales, con xogos para nenos, con rutas guiadas por Cangas, no que da man da Asociación Illa dos Ratos van explicando como foi a historia, hasta que o colofón final do fin de semana é a representación teatral, na que participan máis de 20 asociacións, son unhas 200 personas, que está feita da man dunha compañía teatral profesional que se chama Teatro de Ningures. E a partir das 7 fai a recreación de Cangas 1617 no reloxo da Alameda Vella de Cangas. E as 8 desembarcan os piratas no muelle. E a partir de aí pois vaise facendo un percorrido polo noso concello. Hai 6 escenarios diferentes, todos na rúa. É dicir, a obra teatral vaise movendo de escenario a escenario pola rúa, ata que remata co xuízo de María Soliña na plaza do concello.
0: E ese será o colofón a varios días de festa, de celebración e de historia. Bueno, estuvo moi ben resumido. De verdade que sí, sobre todo para a xente que non é da zona, Francisco, para que se fagan unha idea do que aí vai pasar a vindeira fin de semana. Que edición se celebra desta Defensa da Vila?
1: Pois mira, continuadamente É desde o ano 2017. Fixéronse edicións anteriores, pero puntuales, non tiveron continuidade, non foi feita ano a ano. Desde o ano 2017 sí que se foi a recreación todos os anos, incluso nos anos da pandemia, os actores iban con mascarilla polo... Íbamos con mascarilla polo... Porque eu tamén participo como na obra de teatro, íbamos con mascarilla polo centro do povo. Algún ano tuvo que facerse no auditorio por mal tempo, pero vamos, desde o ano 2017 fai sin ininterrumpidamente. E a idea é continuar, porque agora unha a obra de teatro xa está moi consolidada, todo o que acompaña a obra de teatro xa está con unha tradición moi grande, eu creo que vai a continuar ano a ano.
0: ¿Cómo é a implicación da veciñanza nesta festa de recreación?
1: Pois mira, a verdade que é curioso, porque hai unha diferencia moi grande con festas. Bueno, gústanos chamarlle conmemoración, porque é realmente unha conmemoración
0: Aceptado.
1: histórica. Non, non vivimos tanto como unha festa, sino como a conmemoración duns feitos que aconteceron e que están escritos e que cada vez están máis arraigados dentro do povo. A implicación, eu podo che decir que hai xente que participa na obra que chega a chorar, porque se sinte
0: Anda.
1: identificada cos feitos que pasaron, coa injustiza, co que lle pasou a María Soliño, as mulleres. Si estas mulleres que antes vos comentaba aquí na radio, seguramente si estas mulleres non estuviesen viúvas, non lles pasaba o que lles pasou. Entón, a injusticia da muller, o tormento por non ter un home que te defenda, pois digamos que moita xente se ve identificada en toda esta historia. A parte do que son os actores en sí, a implicación da veciñanza, pois como vos dixen ao principio, hai unhas 20 asociacións, entre asociacións folclóricas e culturales, que participan no que no desenvolvemento da toda a obra. Hai cantareiras, hai músicos, hai bueno, pois temas de sonido, audio, vídeo. Está implicada moitísima xente, como vos dixen antes, cerca de unhas 200 personas.
0: Caramba, pues fala efectivamente da importancia que ten para Vila, para Cangas, esta conmemoración. Ahora, bueno, decir, ben, Francisco, recordamos os datos. Guía rápida de usuario, en este caso de posibles visitantes, cales serían os entres máis importantes que deberían de ter en conta para non perderse, cando menos, o máis florido desta nova edición da Defensa da Vila.
1: Pois mira, a bote pronto, vale? Así, a
0: Sí.
1: grandes rasgos, vou a decir que o viernes pola tarde abres o mercado, temos un mercado artesanal e tradicional, con gastronomía, con artesáns, vai haber demostración de oficios antigos en directo, e iso vai a ser o viernes. O viernes tamén se vai a apertura da exposición, temos unha exposición de elementos de navegación antigos que vai da man de outra asociación de aquí do Morrazo, que se chama de Vanceiros do Mar, e das alfombristas de San Martiño, que todos os anos nos preparan unha alfombra. Este ano, a alfombra deles é un pouco diferente, porque unha ollada dende outro lado. E, dende a vista dos piratas desembarcando en Cangas, vai a ser a imaxe que vai a proxectar esa alfombra. E despois, o viernes, estamos facendo xornadas culturais nos coles, explicando toda esta historia. Todos eses coles que participen van a ter entradas gratuitas para as atraccións, porque temos atraccións de madeira, de movimento mecánico, e temos unha zona de xogos enorme gratuita para nenos, que os facemos, son xogos de madeira que facemos, que os fai unha asociación que se chama Juan 23, que é unha asociación aquí de Cangas de aquí de Morrazo. E facemos o Día do Neno. O viernes pola tarde as atraccións están a mitad de precio. As atraccións as temos baratas porque costan 2,50 cada viaxe. E o viernes pola tarde as temos a mitad de precio para que todo o mundo poda disfrutar da tarde sin, digamos que, aforrando un poquiño. y ter que sacar tantos cartos do peto. Ese sería o viernes que damos o pregón, e despois o sábado será unha xornada familiar abertamente para os nenos. Temos obradoiros, temos rutas guiadas, temos un desfile dun dragón para darlle un toque mitolóxico a todo que é o tema das meigas, todo o que pasou con María Soliño. E despois o sábado repetimos ruta guiada polo concello. Temos outra vez actividades infantis, temos o concerto de Codia Miolo, que é un dúo que fai un espectáculo infantil, e despois temos outro espectáculo que é a Pitonisa Felisa, que é unha pitonisa cómica que vai a estar tamén polo concello. Antes da representación, que é a 7, o pobo vístese de 1617, hai recreación de como se vivía no 1617, xogos populares, redeiras, ata que ás 8 desembarcan os piratas e cambia

0: E despois, o sábado, repetimos ruta guiada polo concello. Temos outra vez actividades infantis. Temos o concerto de Codia Miolo, que é un dúo que fai un espectáculo infantil. E despois temos outro espectáculo que é a Pitonisa Felisa, que é unha pitonisa cómica que vai a estar tamén polo concello. Antes da representación, que ás 7, o pobo vístese de 1617, hai recreación de como se vivía no 1617, xogos populares, redeiras, ata que ás 8 desembarcan os piratas e cambia todo.
1: Francisco, quedámonos sin tempo. Temos, creo que, unha idea moi fidedigna do que vai acontecer aí en Cangas con esta nova edición da defensa da vila, que pinta moi moi moi ben. O gallá podades ao longo de moitos anos seguir con ela, con esta conmemoración deses episodios que nos remontan ao século XVII, e seguir recordando, claro está, a figura de María Soliña. Algo máis que engadir, Francisco?
0: Nada máis, para a xente que veña de Vigo, que ven moitísima xente de Vigo, recomendámolle que veña en barco.
1: Sí, claro.
0: Que o máis sinxelo, porque dalles tempo a voltar a Vigo no último barco, que é o barco das 10. E así é máis cómodo, non teñen que coller o coche, e non se forman atascos, e van e veñen tranquilamente, dan un paseo en barco, que ainda por riba casi un paseo turístico aquí, cruzar a ría.
1: Ah, pois foi que sí. Moi boa recomendación. Francisco Graña é directivo desa asociación a defensa da vila. Grazas e ata vindeira ocasión.
0: Gracias a vos, gracias por deixarnos pois darlle voz a defensa da vila e a María Soliña.
1: Nunca mellor dito, con outra voz en Radio Voz. 12:42, pausa e abrimos as nosas voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
9: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo.

0: Como cada domingo, abrimos as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bo día. Aquí hoxe non vamos chorar como recangas, eh? Vamos a...
0: Sí,
1: sí. Decía, vai a chorar a cangas que pagan un real e dan unha taza de caldo. Bueno, pois nós, nesta sección de viaxes, non choramos, ao contrario. Vamos ese lema que ten Radio 2 de alegría de vivir e de falar de viaxes, como cada
0: bueno.
1: domingo.
0: Se sabes que Cangas é da Galicia que mira, despois está a Galicia que vemos, non? Cangas están nos que miran. Bueno, hai unha semana falábamos xa algo de viaxes en grupo, falábamos do inserso, pero hoxe queremos afondar nesto de viaxar nun grupo organizado. Porque isto ten moitas ventaxas. Cero preocupacións, logísticas con itinerarios optimizados, a tensión desa planificación pois non existe. E facelo cunha axencia especializada pois é certamente interesante. Coñecemos xente, disfrutamos de experiencias, facémolo en compañía. Dito todo isto, hoxe creo que temos un convidado que me gustaría que presentaras, Agustín.
1: Sí, a bofé, porque, bueno, pues viaxar en grupo sempre é apetecible. Además, hoxe temos a fortuna, porque vai ben viaxar con nós José Fernández Seijas, que sabe moito de viaxes tanto de receptivo como de emisor, e venos a falar dunha axencia especialista en circuitos culturales e de lecer. O sea, que nada, xa está escoita. Benvido a esta sección de viaxes, querido José.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido de dar a oportunidad de contar un poquinho as experiencias nosas no mundo dos grupos.
0: Bueno, ao contrario, seguro que vai ser de moito interese para a nosa audiencia. Agustín, quero que coordines ti esta entrevista, porque falar de xente profesionais e vas a facer as preguntas máis oportunas.
1: Sí, sí, efectivamente. Querido colega, vos días. Bueno, pues podríamos decir que, bueno, viaxar con grupos sempre esos valores engadidos, non? Que, bueno, pois, fora estrés, aforramos de tempo. Pero cal é o perfil do cliente que viaxa con Libertravel nos teus grupos?
2: Pois, Agustín, mira, o noso perfil de clientes é moi amplio. Pero se hai algo, digamos, que nos define especialmente, ou que define especialmente a Libertravel na xestión de grupos, é a experiencia na organización dos viaxes dos colectivos, vale? Traballamos con múltiples colectivos, con colexios, con asociacións de maiores, con colectivos de grupos de amigos, de familiares, así como tamén traballamos na parte de empresas, tanto de viaxes corporativos, de viaxes incentivos, etc. É dicir, o coñecemento, digamos, moi permeabilizado de todo as diferentes formas de colectivos de viaxar.
1: Sí, bueno, supoño que como que quer viaxe hai unha elaboración, non? Hai un proceso. Desde que un colectivo pois contacta con Libertravel, como sería a vosa xestión, non? Como sería esa mistura de ingredientes para facer esa cocción desa viaxe desexada?
2: Pois mira, nos o que, digamos, o que nos diferencia un pouco é que non nos limitamos a vender un grupo, a vender unha viaxe, sí. Vale? O que buscamos é encargarnos un pouquinho de escoitar o cliente, primeramente, porque moitas veces hai que escoitar e hai que saber un pouco a idea e un pouco o que o cliente quere. Entón, nos encargamos de diseñalo, coordinalo, de principio a fin. É dicir, aquí un pouco é a tranquilidade que lle aportamos a ese cliente de que dende un minuto un teña, digamos, o noso asesoramento e a coordinación e o diseño dun viaxe adaptándonos ás necesidades e ás características de cada un dos grupos. Nunca existe unha viaxe estándar para nós, é dicir, escoitamos o que busca, o que necesita cada cliente e o que espera da súa viaxe. Sabes, e a partir de aí, pues, bueno, diseñamos a súa proposta en base ao que nos contan. É unha realidade, ademais, Agustín, que hai moitos dos nosos clientes xa son clientes habituais, porque síntense, digamos, cómodos e síntense, de alguma maneira, respaldados por a nosa xestión.
1: Claro, porque además viaxar sempre con expertos fideliza, está claro, ¿no? Porque al final, como ven, apuntas ti, viaxar un ano, xa sabes os gustos, as inquietudes que o que o cliente necesita e precisa, ¿no? Falabas moitas cousas, ¿no? de esa man amiga e tal, pero cal serían os valores, puntos fortes que achega Libertravel, pues, por exemplo, para esos viaxes de grupos?
2: Pois eu diría que o que aporta o diferencial que pode ter Libertravel de alguma maneira como a personalización dos viaxes. É dicir, isto, como decía antes, non facemos viaxes estándar, facemos viaxes personalizados para cada grupo, ¿verdad? Digamos que ademais un dos valores que creemos que é moi importante é o seguimiento durante toda a viaxe. É dicir, para nós é fundamental xenerar unha confianza e tranquilidade antes de que xa comece o viaxe, que o cliente sepa que detrás de cada viaxe existe, hai unha equipa de que coñecen o viaxe, que coñecen o grupo e que está pendente en todo momento de cada detalle, de cada xestión que pode surgir no viaxe, porque os viaxes, bueno, pues como todo, poden empezar e sobre o percorrido dos mesmos pode surgir cousas. E, digamos, o valor que ten Libertravel aí é estar sempre pendente en todo momento do viaxe dos clientes que estén disfrutando da viaxe. Darlle a tranquilidade de que estén só para disfrutar, non para preocuparse de ninguna outra cousa.
1: Efectivamente, ese H24 que decimos os profesionais, non, que casi hai que estar chegaches, entraches ao avión, en fin, estas cousas que sempre que o valor, non, o valor que dan os clientes de viaxe justamente é que o cliente precisa, non? Porque cando falamos de grupos, querido José, claro, grupos poden así decir, que grupos? Pues grupos temos pues desde terceira edade, estudiantes, Camino de Santiago. Vos sodes especialistas en algún ou que tipo de colectivos adoitan viaxar con vos? E supoño que ademais que cada grupo ten as súas características, non? É dicir, non é o mesmo mellor un grupo de terceira edad que busca mellor un aloxamento máis perto do centro, porque prefiere pues, salir a dar unha volta, que a mellor un grupo de estudiantes que busca mellor pues, aforrar un pouco no carto e que o establecemento sea un pouco máis sencillo neste caso, non?
2: Sí, correcto. É dicir, cada grupo é totalmente diferente. Evidentemente, un grupo de estudiantes, que además ahora comienza a campaña de las peticiones de estudiantes, acaban de comenzar los colegios, y entonces, bueno, pues un estudiante empieza a estudiar y ya está pensando en su viaje, ¿no?
1: Pasó a todos eso, ¿eh? No penses que una cosa, que hemos pasado 26, siempre necesitamos esas cosas, ¿no?
2: Sí, correcto. Entón, pues bueno, ahora estamos nesa campaña que empezan a comenzar a chegar as peticións e os presupuestos de lo que cada colexio quere, ¿no? Entón, claro, a viaxe dun colexio, busca un colexio normalmente que quere combinar pues, a parte educativa, xunto a parte cultural e, por supuesto, as actividades lúdicas, facendo pois parques temáticos, multiventura, todo aquilo que os nenos pois disfrutan moitísimo, non? Entón, bueno, os viaxes de estudiantes pois buscan, bueno, pois conseguir que en este caso Libertravel lle dé pois a tranquilidade, como dicía antes, do viaxe e ademais pois bueno, un precio calidade adecuado, axustado a cada cliente, a cada perfil. E despois, bueno, pues, diferentes grupos de terceira idade, donde están, pues, bueno, máis pendentes de buscar pues, destinos culturais que lle gustan, descubrir novos destinos e, de alguna maneira, pues, coñecer, sobre todo, pues, bueno, a xeografía española e xa cada vez máis se animan a descubrir destinos por Europa e demais, que bueno, pouco a pouco se han ido, bueno, pois saindo un pouco dos viaxes de por a península e se van pouco a pouco animando a viaxar tamén por Europa e demais.
1: Supoño que ademais, José, perdón, que ademais a xente que escolle Libertravel para viaxar a Europa tamén por esa tamén esa seguridade, non, que ten, pois digamos, salimos fora do noso estado e tamén pois vamos sempre a xencia porque bueno, pois aquí xa pode haber un problema máis de pasaporte, o sea, un tema máis de pasaporte, un tema incluso a mellor pois de un seguro un pouco máis forte, en fin, eso tamén aporta tamén que a xente vaya máis a Libertravel que pois facelo por feito na man, o mellor, non?
2: Por supuesto, sí, por supuesto. Sobre todo, da man da nosa responsable do departamento de grupos, de Elisa Ramos, Ela transmite esa cercanía, ela transmite esa tranquilidade, ela transmite aos colectivos como vai a ser todo o viaxe, de alguma maneira falle ver un pouco como van a viaxar, como vai a Libertravel a estar pendente de cada servicio, facéndolle de alguma maneira, pois, de enfocalos no disfrutar do viaxe máis que estar preocupados do viaxe. É dicir, o colectivo, cando viaxa con Libertravel, sabe que ten a viaxe toda planificada, organizada, sabe toda a información con antelación, por suposto, e, ademais, confía plenamente no que está organizado para eso, para ir a disfrutar, para ir a visitar, a coñecer e a disfrutar do viaxe. Tamén é moi importante, cada vez, bueno, sigue sendo, xa foi e sigue sendo, moi importante a parte gastronómica. É dicir, sobre todo os galegos que nos gusta ben comer, como claro. Os galegos, pois os viaxes, bueno, se coida moito a parte gastronómica para que teñan, bueno, pois de disfrutar de cada unha da gastronomía típica de cada zona, non? Que creo que é importante.
0: Se me permitides, antes... Sí, claro. Falaba desde o camiño de Santiago, José, lembrando que no 2027 temos a nosa Covéo. Como ves o destino de Galicia para grupos con esa circunstancia?
2: Pois vexo moi interesante porque, bueno, é un evento, como sabemos, que ocurre cada 6 anos e hai moitos colectivos que buscan moito a parte cultural, religiosa, tamén gastronómica, como dixía antes, pero sendo un evento que non se pode facer cada ano, que é un evento que vai cada 6 anos, é un atractivo moi importante para colectivos, sobre todo para colectivos maiores, é dicir, asociacións de terceira idade, asociacións de maiores e demais, nos demandan moito este destino de Galicia para este próximo Xacobeo. Creo que vai ter moito éxito, creo que hai unha expectativa moi, moi boa de cara a este próximo ano. Estamos a recibir xa demandas de peticións para o próximo ano para vir a Galicia, para darlle o abrazo ao apóstol, para cruzar esa Porta Santa e para disfrutar de todo o impresionante que ten Galicia en todos os sentidos.
1: Sí. Eu quería apostillar que evidentemente a xente vai a Compostela porque, bueno, evidentemente é o fin do camiño, pero é verdad que tamén percorren esos tantos camiños que temos aquí en Galicia, percorren todo prácticamente a comunidade, ¿no? Es decir, tamén é ese camiño tamén é un gran prescriptor de outras zonas, de outros territorios nosos, ¿no? Esa xente que vai pues, o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués, que tamén percorre esas 4 provincias, que tamén é unha forma tamén de que despois esa xente que fai con Libertravel esos camiños, esos viaxes de grupo, pois tamén a mellor despois podan recuncar a Galicia para ver isto. Non sei se compartes isto, José, ti, que ao final é unha forma tamén de prescribir a nosa comunidade, non?
2: Totalmente, Agustín, porque ademais anos atrás viñan moito os grupos de colectivos que viñan esos anos xacobeos, viñan moito enfocado a, bueno, estadía nas Rías Baixas e despois vamos un día a Santiago a dar o abrazo ao apóstol e a gañar o xubileo, non? Pero ahora vai mudando e a xente percátase de que hai varios tipos de camiños, o camiño francés, como dirías, que é o que máis éxito ten de todos, o camiño inglés, o camiño primitivo, o camiño portugués. Entón, agora estamos encontrándonos con demanda de grupos que queren facer, digamos, ese camiño en colectivo, en grupo, non de forma individual, pero queren facer esos outros camiños e esa maneira de dar a coñecer outra Galicia que moitas veces se descoñece por eso, por falta de coñecemento de esos outros lugares, non? Entón, hai camiños, por exemplo, o camiño inglés, que recorre a parte alta de Galicia, ou a extensión a Fisterra, que é moi cada vez máis tamén demandado e máis a xente queda moi sorprendida de esa outra Galicia, que é un pouco máis descoñecida para os grupos e que o Camiño Santiago fai, con esas variantes, fai que o visitante coñezca máis en profundidade esta nosa terra.
0: Antes de rematar, José, quería preguntarche por si de verdade é un mercado que medra o de singles. Bueno, eu vou dicir solteiros e solteiras que sobran os anglicismos. Eu dende fora diría que sí, pero dende o sector, como percibides?
2: Nos percibimos que ano tras ano crece e aumenta o viaxe en grupo. Eu creo que a viaxe en grupo é unha modalidade de forma de viaxar que vai ter incluso un crecimento exponencial de aquí a futuro. Creo que un das cousas que animan a xente a viaxar en grupo é, aparte de ir a coñecer lugares que non coñecen, de disfrutar de gastronomía que hai nos lugares, etc., é a relación que se fai de amistade nos propios grupos. É dicir, é increíble. Hoxe en día hai moitas persoas que non teñen facilidade para socializar, non? Ou que, como digo, estamos nun mundo hipercomunicados, pero ao mesmo tempo estamos moitas veces un pouco sós, non? Entón, o viaxe en grupo é unha maneira de socializar con outras persoas que coñecen en ese viaxe e que acaban facéndose amigos e que despois se animan a outros viaxes apuntándose xuntos e fan esa maneira de ser unha viaxe non solamente como viaxe en tal, sino de unha maneira de socializar con outras persoas que non coñecen e que a viaxe fai que se coñezan e que se poden chegar a crear amistades e demais con eso.
0: Sin
2: entón, creo que é un activo ou unha forma que a xente, moitas veces pensamos no cliente que se anima a facer un viaxe en grupo porque a maior cree que así lle sale máis económico, viaxar xunto pode ser máis económico, ou tamén porque lle organizan todo e non ten que estar pendente de nada e montan un autobús ou un viaxe como sea e de alguma maneira xa queda tranquilo sabendo que ten un guía que os leva, que os trae, que lle organiza todas as visitas e demais. Pero hai un factor que eu creo que é o que está animando cada vez máis a xente a viaxar en grupo, que é esa parte social do viaxe. Esa parte, exacta.
0: Explicáxelo moi ben. Un mundo hiperconectado, pero ás veces estamos moi, moi hallados, non?
2: Totalmente.
0: Foi, de verdade, moi interesante hoxe recibirte nestas voces viaxeiras, José González, que é representante de Liber Travel, esta axencia pues, especializada en viaxes de grupo. Agustín, non sei se queres engadir ti algo máis.
1: Nada, José Fernández é un bon amigo, un colega, sempre un acerto invitar a xente do sector. Eu, cando falaba de
0: perdón, que dixen González, cambié o apelido e efectivamente é Fernández.
1: Decía eu que nos temos tamén aquelas viaxes de parroquia, lembrades, José, Félix, cando facía esta que era sesión de día, non? Que facía o cura, bueno, pues, ao final tamén son viaxes de grupos, hoxe en día evidentemente son de máis tempo, con maiores experiencias, pero en cualquier caso tamén eso é a forma de socializar e de conocer xente. Hoxe en día estamos unhas ferramentas no teléfono, pero a forma mellor de falar de persoa a persoa, cunha paisaxe fantástica, vendo mellor a Torre Eiffel ou incluso calquer recuncho do noso país, tanto Galicia como o Estado, e, polo tanto, pues, parabéns, José, pues, aportar esa cultura, ese querer a Galicia para a xente que ven desde aquí, a xente que ven fora da nosa comunidade. Parabéns.
2: Pois eu quero agradecer a oportunidade de transmitir todo isto na radio e que seguro que nos está escoitando moitos que viaxen en grupo e que estarán de acordo con nós e que estaremos encantados de que sigan viaxando e confiando en Liber Travel para facer os seus viaxes en grupo no futuro.
0: Agustín, José, grazas aos dous. Pechamos as voces viaxeiras. Ata o vindeiro domingo.
1: Ata o vindeiro. Chao, chao.
2: Moitas gracias. Gracias.
0: Nos minutos, en tempo xa do noso palco, imos subir ao mesmo a coral Aires de Bergantiños.
3: Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 20 de setembro. Asiña no noso palco, insisto, a coral Aires de Bergantiños co seu director Xairo Campos. Despois iremonos ata Ourense para falar da 24ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar Termatalia, que se vai celebrar a vindeira semana xoves e venres. Poderemos saudar ao director de Expo Ourense, Rogelio Martínez. E no noso tempo gastronómico do Forancho imos coñecer o primeiro whisky elaborado en Galicia, de Leria. Farémolo na voz do maestro destilador Pepe Alvela. Antes, imos recordar como chega o tempo nestas derradeiras horas de semana e de cara ao comezo da vindeira. Ana Laje, Meteo Galicia, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Nevos matinais en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. Temperaturas en lixeiro ascenso, xa serán moitos os puntos, sobre todo da metade sur da comunidade, que superarán ampliamente os 30 graus, e os ventos que sopran do nordés frouxos en xeral, moderados no litoral norte-noroeste, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que temos para o día de hoxe, mañá e pasado tamén unha situación moi semellante. En realidade, ata o mércores imos continuar con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación de nordés, o que hai que engadir a entrada dunha masa de aire cálido e latitudes inferiores. Esta é a situación. Durante a fin de semana algo cambia a situación, xa non imos seguir, perdemos algo esa influencia anticiclónica, retírase a masa de aire cálido, por eso puntualizaba eu que hasta o mércores, mesmo xove, situación absolutamente semillante. Logo, haberá cambios. Feliz domingo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Y os convidamos a noso palco, a coral Aires de Bergantiños, saudando o seu director, Xairo Campos. Xairo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Pois encantado de estar aquí na radio.
0: Igualmente, pouco tempo o fronte desta coral. Bueno, pouco tempo porque ti xa és moi novo, tes nada máis que 22 anos, non?
1: Efectivamente, teño 22 anos e de momento ao fronte da Aires de Bergantiños levo 3 ensaios, así que novato de todo, sí.
0: Bueno, tes que compaxinar, porque non é a única formación baixo a túa dirección, non?
1: Non, eu empecé a comezos do ano pasado a dirixir a coral de Mera en Oleiros. A comezos deste ano de 2026 comecé ca de Santa Marta, en Coristanco, e agora pois asumo a dirección de Aires de Bergantiños, como digo.
0: De Carballo, con moitos anos de historia. Hai que remontarse a que ano para atopar a fundación desta coral?
1: Non sabría dicir, pero si que unha das entidades máis antigas do concello e da comarca, eu creo que por uns 50 anos de historia temos. No 85, estaba comprobando aquí no que lo apuntaron, así que, bueno, 40 anos.
0: Máis de 40 anos, non? Podemos decir. Na actualidade, cantos membros ten este coro, Xairo?
1: Pois, a ver, os coros hai que entender que non ven cando pode, non? Há moitas veces que non temos así un número estable de persoas, pero, oye, igual entre 40 e 50 persoas nos concertos, ainda son os que dá gusto de tanta xente, e a verdad que é un número bastante alto, e ya agradecer.
0: Pues a verdade que sí. Cunha media de idade aproximada de cantos anos?
1: Pues hai que dicir que a media de idade tamén é bastante baixa, porque, a ver, de ver máis coros por aí por Galicia, en máis concertos ou máis encontros, é certo que os coros están envellecidos, a día de hoxe. Pero aquí en Aires de Bergantiños non están tan envellecidos, hai casi... Pois pues, eu penso que máis a metade da xente, bastante máis, ainda traballa, que normalmente os coros son moitísima xente xubilada. Igual en 50 anos, podemos poner a media, sí.
0: Por que pensas ti que está en liña xerais avellentada a idade media das corais, non no caso voso, pero por que pensas ti que pode suceder isto e que debería de producirse, ¿no? Para que a xente moza se anime a introducirse, ¿no? Neste mundo da música coral.
1: Non sei, isto son hipótesis, como con todo. Eu creo que moita xente pensa que os coros somos xente vestida de negro e que cantamos nas iglesias, e os coros facemos moitas más cousas. Os coros tamén facemos concertos sin ser en iglesias, que a maior parte de cousas que facemos son esas. Facemos cancións, bueno, polo menos no resto de corais que dirixo, Aires de Bergantiños é peculiar ao ser un coro galego, pero facemos cancións modernas, facemos cancións pop, facemos xuntanzas, facemos excursións, facemos familia. Eu creo que o motivo é que a xente ten unha idea errónea do que facemos. Además, tamén, hombre, pois cada vez a xente moza ten máis cousas que facer, máis actividades extraescolares, máis compromisos, menos disposición a asistir todas as semanas a unha hora fixa a un ensaio, quizás son esas as causas. Eu non sei que se podería facer para intentar traer a xente moza. E nós xa facemos todo o posible, eu máis algún compañero meu da miña idade que está tamén metido no tema dos coros, facemos divulgación en redes sociales, facemos moitos reels, facemos actividades incluso para a xente moza, fomos fai uns meses pois dar obradoiros de coro a algún colexio de educación primaria. Eu creo que vai un pouco por esa linha, sí.
0: Bueno, un dos factores, xa o apuntabas. O repertorio, non? Ir modernizándose. Como é o ADN da música que interpreta o Aire de Bergantiños, Xairo?
1: A ver, Aire de Bergantiños, xa, sí, é un coro galego, e é un caso particular, porque os coros galegos interpretan casi exclusivamente música tradicional galega, interpretan pues miñeiras, foliadas, pandeiradas, xotas e todos os xéneros que poderán pues, pensar. Así que, evidentemente, eu nas corais polifónicas que dirixo, intento pues, tanto música pop como repertorio máis clásico de coros, habaneras, zarzuelas, pero en Aires de Bergantiños hai que respetar que é un coro galego e que a xenialidade é pues, preservar e transmitir a música galega, así que, dende logo, pues, respetar estes xéneros galegos, tamén pues, a vestimenta tradicional, e nesa liña, desde logo, tamén pues, intentar buscar cancións que eles non cantaban, que non sean tan coñecidas, que temos moitísima música galega tradicional descoñecida para o público, incluso descoñecida tamén seguramente para o coro, que a idea sería recuperar e cantar tamén.
0: E como é ese labor, non? De dar con esas pezas en desuso e adaptalas ao vosso repertorio, Xairo?
1: É unha labor complicada, é unha labor que normalmente require de informantes, non? Isto tense feito moitísimo traballo, bueno, na segunda metade do século pasado, de recoller, bueno, recoller é unha palabra que a mí non me gusta moito, porque parece que está no suelo e que temos que coller, bueno, recoller músicas orales, ¿no? de informantes, de povos que saben moitísima música, además eu son daqui de, pues son de Carballo, e por iso además tamén fai moitísima ilusión dirixir Aires de Bergantiños, e aquí en Carballo temos unha tradición moi grande de música tradicional galega, os nosos avós saben moitísimas cancións e a partir de aí, pois, valas escoitando, valas transcribindo e adaptalas ao coro é bastante sinxelo. A formación do coro son, como digo, a mellor preto de 40 voces que cantan e acompañamento de gaita, tambor, bombo e pandereta.
0: Ajá. Onde facedes os ensaios e con que periodicidade?
1: Os ensaios temos agora, dende que empecé eu, todos os xoves de 9 a 10 no local social da igrexa de San Xoán de Carballo. E isto é algo a priori vai quedar así os xoves, porque, como digo, estamos ainda empezando o curso e cadrando horarios, pero quen queira animarse, que se achegue xoves a 9, pues, este vindeiro xoves, normalmente, a 9 estaremos ali, e que se anima a cantar.
0: Bueno, cales son as actuacións máis inmediatas que tedes na vosa axenda e das que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz, Xairo?
1: Eu non sei se isto se pode anunciar, pero bueno, vou facer, a ver se non me botan a bronca, eu creo que sí. O 7 de novembro, que é un sábado, teremos aquí mesmo en Carballo, xuraría que no auditorio, pero isto non sei se anunciará debidamente, o un encontro, un concerto de Aires de Bergantiños. Bueno, non sei se podo dicir as corais que veñen, pero bueno, iso queda sorpresa. Teremos corais invitadas e é o concerto do aniversario da coral.
0: Repetimos o día e o lugar. Xairo.
1: Sí, perdón. Sábado 7 de novembro. E entendo que no auditorio do Pazo da Cultura, pero supoño que será
0: por confirmar.
1: A tarde noite, pero por confirmar. Sí.
0: Perfecto. Bueno, pues estamos atentos para poder escoitar, entre outras, a esa coral carballesa Aires de Bergantiños que coñecimos hoxe no noso palco, que ten máis de 40 anos de historia, que dende aí ben pouco ten novo director, este rapaz, Xairo Campos, que ademais dirixe tamén outras formacións, como nos decía ao comezo da entrevista. E agora xa rematamos escoitándovos cunha peza de Aires de Bergantiños que soa deste xeito. Xairo, moitísimas grazas, moitísima sorte e ata outra ocasión.
1: Grazas a ti, moitísimas grazas. Ata outra ocasión. Chao.

0: Radio Voz.
1: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Auga con Concha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.

0: Seguimos neste treto final de Con Outra Voz de Radio Voz neste domingo 20 de setembro. Ímonos ata Ourense, Expo Ourense. Acollerá a vindeira semana, xoves e venres, unha nova edición, a 24ª da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Termatalia. Rogelio Martínez é o director de Expo Ourense. Que tal, Rogelio?
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, que é Termatalia?
1: Termatalia é unha feira internacional de termalismo, de turismo, de salud e benestar. É a única feira internacional de termalismo que se celebra na Península Ibérica, e que levamos xa con este 24 anos intentando mellorala, non? Empezamos en Ourense, e ahora mismo xa levamos uns anos donde un ano se celebra en Ourense e outro ano se celebra en algún país hispanoamericano ou iberoamericano, mellor dito. Uh-huh. E de feito, o ano pasado celebrouse en Colombia, este ano toca de novo Ourense, e a partir de ahora pois xa iremos vendo. É unha feira que naceu ca pretensión de concienciar sobre todo as administracións das bondades da agua, de aproveitar o que temos en algúns lugares, Ourense, o segundo lugar de Europa donde máis cantidade de litros de aguas mineras medicinales termales pois afloran, por tanto entendemos que hai que aproveitarla. Houve épocas moi boas en que se aproveitaron as aguas mineras medicinales para curación, e queremos que por aí debe de ir. E a curación leva consigo pois é un turismo de saúde e de benestar, e dende logo entendemos que incluso un aforro farmacéutico importante para mellorar e sobre todo previr a boa salud de todos os pacientes. Intentamos concienciarnos a todos, concienciar a sociedade das bondades da agua, e sobre todo as administracións para que aposten por isto, para que se gaste menos en fármacos e se invirta máis en termalismo.
0: Ajá. Pues é sinxelo de entender. Hai un dato que acaba de aportar vostede e que fala da importancia de Ourense como zona termal. Bueno, xa sabíamos que era provincia de Galicia, ¿no? Onde ten máis presencia, pero fala da segunda de Europa, o que sitúa a Ourense nese mapa de termalismo, ¿eh?
1: Indudablemente, en cada feira que se celebra de termalismo pois traemos expertos de todo o mundo, a gran familia Termatalia pois son expertos de todo o mundo en medicina termal, de hidroterapia sobre todo, pero aproveitamos tamén para traer a Ourense a distintos prescritores, traemos a periodistas de alguna maneira que están moi relacionados co turismo termal, traemos tamén a axencias de viaxes que tamén están relacionadas con este mundo, porque creemos que é un turismo moi aproveitable, un turismo moi sostible, un turismo de saúde e benestar, como ben decimos. E hai outra cousa, que a maioría, se non prácticamente todas as urgencias termales están en zonas rurales, están en lugares onde se construíron unhos balnearios, están en lugares onde se pode asentar a población no rural, independentemente de que en Ourense tamén estamos lo vendo últimamente, porque se están realizando estudios, pois temos unha longevidad moi importante, pois despois de Japón posiblemente seamos a zona máis longeva do mundo, e por tanto queremos tamén pensar de que
0: esto vai dado,
1: entre outras cousas, tamén polas bondades da agua, non?
0: Ajá. Este é un sector que foi medrando nos últimos anos, non? O do turismo termal, o de turismo de benestar, non? Ainda hai marxe para que siga facendo, Rogelio?
1: Entendemos que sí, entendemos que a xente está bastante cansada de sol e playa e quere algo máis. E algo máis é o interior, disfrutar da natureza, Y eso, desde luego, está muy unido a termalismo, muy unido a ese turismo de salud, de bienestar, que pretendemos de alguna manera impulsar desde Ourense, desde Termatalia, y como digo, pues en todo el mundo. Creo que los datos están ahí, que lo estamos haciendo. América, por ejemplo, era un turismo termal de ocio, donde a gente iba porque a agua estaba quente, nada más. Desde que Termatalia está presente en América, pues fueron moitos los que fixeron un vademécum de aguas para ver las propiedades de cada una de las aguas, porque todas las aguas son diferentes y, por tanto, todas tienen unas propiedades diferentes. Creo que se está mejorando moito en todo eso. Hay lugares donde a rehabilitación, pues é moito máis doado facer calquer tipo de rehabilitación con agua mineral medicinal que sin agua ou con agua do grifo. Por tanto, algúns xa o están utilizando. De feito, en Colombia hai un instituto terapéutico en Paipa donde os ciclistas, Colombia é un país de ciclistas, donde os ciclistas van a facer a recuperación todos los años durante una temporada a esa zona. En Ourense vimos en Laias, precisamente, donde llegaron deportistas de todo el mundo, donde venían a hacer desde luego remo, que además aproveitan para hacerlo combinado con aguas mineras medicinales, porque entienden que eso mejora desde luego cualquier recuperación. E, dende logo, mellora a saúde e o benestar, que é do que se trata.
0: Termatalia é un encontro profesional, exactamente dirixido a...
1: É un encontro profesional dirixido, sobre todo, a todo o sector que tenga algo que ver ca medicina. Hai, pois, unha cátedra de hidroterapia, creemos que tanto os alumnos como incluso os médicos en xeral, calquer personal relacionado ca medicina, pois desde enfermería hasta reumatólogos, calquer especialidad médica, pois ten algo que ver, ten algo que aprender en Termatalia. Nos temos, ademais, unos convenios asinados ca Universidade de Vigo, co Campus de Ourense, con alguna outra universidade, tanto de Madrid como de Málaga, y ahí venen expertos para, de alguna manera, poñer en común as experiencias que teñen, a súa sabiduría, e desde logo transferir conocimientos de unos lugares a outros. Digo que é profesional en ese sentido, pero tamén está aberta ao público en xeral, porque queremos que o público en xeral se dé conta tamén desas bondades. De feito, a Deputación de Ourense pois vai a ter un stand en esta feira, en donde mostra todos os programas que ten na súa área de benestar, donde veñen xente de toda España a través de convenios que ten con Renfe para poder disfrutar dos balnearios da provincia. Creemos que eso se pode levar a outros lugares da Península Ibérica. O outro día tuvemos a oportunidade de estar en Portugal con un convenio que asinaron entre Termas de Portugal e Porto Norte para promocionar o turismo termal. Van a estar tamén presentes en Expo Ourense. Dende logo, pois esa é a vía, ¿no? Promocionar este tipo de turismo en todo o mundo, en este caso concreto ser en Ourense, na Península Ibérica, porque ao final é algo máis que o propio España, porque Portugal, sobre todo con Galicia, nos temos moita colaboración co norte de Portugal, porque ao final somos dous países diferentes, pero un mismo destino. A xente, cando ven, pois intenta repartirse, intenta ir a máis de un lugar, e sobre todo cando ven do outro lado do Atlántico ou de algún país do norte de Europa, ¿no?
0: Cantas empresas, institucións, administracións estarán presentes nesta edición, Rogelio?
1: Pues creo que debe haber alrededor de 20 empresas ahí, xa digo, o máis importante para nós esa relación entre ponentes de uns lugares e de outros, e dende logo, pois, como digo, eses periodistas de 15 países diferentes que van a estar presentes, e turoperadores tamén relacionados con o mundo termal de 12 países que van a estar presentes e que van, dende logo, a ter contactos con xente que vaya á feira. Algúns que estén presentes de alguna maneira directa co propio stand na feira, pero moitos outros que van a ter igual ese tipo de relación independientemente de que non estén presentes a nivel institucional.
0: Pues hasta aquí una nueva edición de Termatalia, con congresos, con xuntanzas de operadores turísticos, cursos de capacitación, en fin, un evento que sitúa a Ourense como capital mundial do termalismo, que se celebrará en Expo Ourense o xoves en Venres. O director de Expo Ourense, Rogelio Martínez. Rogelio, ¿algo máis que engadir?
1: Que nos olvidamos de falar da agua non só da termal, da agua embotellada, da agua normal. Nós temos un bar de aguas e hai unha cata de aguas que facemos todos os anos. Porque nos aprenderon de pequenos que a agua era incolora, inodora e insípida e é unha mentira tremenda. Non hai ningunha agua igual a outra, todas son diferentes, teñen compoñentes diferentes porque salen á superficie a través de minerales diferentes e teñen algún tipo de mineral. Facemos esa cata de aguas tamén para de alguna maneira ver esas diferencias da agua e promocionar tamén as aguas minerales envasadas, que ademais en Galicia pois somos, creo que, unha das potencias máis importantes do país.
0: Sin dúbida. Pues agora sí xa queda apuntado, Rogelio. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Falando de augas, imos falar dentro de uns minutos de whisky, obviamente. O whisky necesita auga de calidade. E farémolo con Pepe Alvela, maestro de estilador, que está detrás do primeiro whisky que se elabora na nosa terra.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vais de bolas.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: Arroz con chícharos, patacas novas, yo debo. aquel conto.
0: Deleria, así se llama, primero whisky elaborado en Galicia, lo que está detrás, o mestre destilador Pepe Alvela. ¿Qué tal, Pepe?
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, feliz.
0: ¿Podemos decirlo de ese xeito, que é o primeiro whisky elaborado en Galicia, sí?
8: Bueno, casi podemos decir que sí, porque ainda que hai outros proxectos, eu creo que nos atrevemos a facer a parte.

0: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: A los conchitos, a la canova. Yo de modo chepía aquel conto.
2: Deleria, así se chama o primeiro whisky elaborado en Galicia, do que está detrás o mestre destilador Pepe Alvela. Que tal, Pepe?
3: Hola, bor días, que tal? Bor días, Félix.
2: Podemos decirlo dese xeito, que é o primeiro whisky elaborado en Galicia, sí?
3: Bueno, casi podemos decir que sí, porque ainda que hai outros proxectos, eu creo que nos atrevemos a facer a parte de cultivar o cereal e todo dende cero, entonces, a ver, non me gusta... dicilo así, pero creo que sí, que casi podemos asegurar.
2: Bueno, ti tes detrás unha tradición familiar en Vedra de familia destiladora, tes feito xa uns piñitos primeiro con a Xinebra e agora, pois, este Deleria, como nace a iniciativa, como un día dis, bueno, pois voume a traver con whisky?
3: Sí, pois eu levo toda a vida dedicado a isto. Crecí entre alambiques e adiqueime primeiro na distilería do meu pai ao tema das augardentes. Despois atrevime, pois como ben dicías, ca Xenebra, e foi cando lancei xunto con meus dous socios a Xenebra Nordés ao mercado. Pero sempre rondou na miña cabeza o tema do whisky, porque vía reflexado en Galicia unha pequena Irlanda, e sempre creín que podíamos facelo aquí, non?
2: Pois sí. Por que non? Querer e poder, non? É o que pensaches, sí. Mans a obra. Que necesitabas, quero decir, cal foi o a xenda do proxecto para facerte coas materias primas para poder elaborar Deleria?
3: Eu creo que tiñamos todo, era só darlle unha volta. É dicir, ainda que en minifundio sempre fomos produtores de cereal. Sempre se cultivou cereal en Galicia, trigo, centeno, cebada, pero sobre todo centeno e trigo. Tiñamos auga, sabíamos destilar, ainda que non se destilase habitualmente cereais, senón máis ben bagazos de uvas, non? Entón eran os tres elementos, a auga, os cereais e saber destilar. E a maiores sumouselle que había boas madeiras para embellecer, non? Madeiras de carballo galego, e madeiras que estiveron antes con viños galegos de proxectos moi bonitos, como é o de meu amigo Xavi de Pradio, de familia Seoane Novelle, e isto era o culmen, digamos. Se tiñámolo todo, faltaba isto, e unha vez conseguido a parte da madeira, que é unha parte moi importante, porque aí bota moitos anos o whisky, pois era dicir, oye, fai falta tempo, paciencia, algo de diñeiros para aguantar estes 10 anos que estivemos embellecendo no produto, e aí estaba o tema, e atrevémonos, e estamos moi contentos co resultado.
2: Por lo tanto, está xa listo ese whisky para ser embotellado e comercializado, Pepe?
3: Pois sí, a verdade é que xa sacamos 50 botellas de Deleria, que a todo isto era unha palabra que nos gustaba moito, porque meu avó utilizaba moito, deixa estar aquí o pequeno que estamos Deleria, cando estaba ao lado do alambique, así se chama, por un pouco unha homenaxe a este recordo que eu tiña, non? E sacamos tan só 50 botellas que van nunha edición especial, cunha peza... dunha peza de luz de un amigo que se chama Arturo Álvarez, que é un xenio da iluminación, é un artista, e vai nunha caixa que vai a botella con esa peza, xa digo, en 50 unidades, porque non temos moita cantidade, a idea é seguir crecendo, pero como estábamos nacendo e con probas, non queríamos tampouco facer grandes volúmenes.
2: E como é a cata dese whisky? Como se comporta en boca? Como describirías? Como dixeron pues, os primeiros catadores, bebedores que lles resultou?
3: Bueno, a verdade é que sorprende xa o grado o que o sacamos, porque está a 64,8 grados de alcohol, e isto non é nada habitual, pero non queríamos... Saíu a 65 grados do alambique, así se meteu nas barricas, baixou unhas décimas de grado o tempo que estuvo embellecendo, e non queríamos alterálo con auga, para que o consumidor

0: el decidir un pouco como quere, aínda que nos lle deamos unhas pautas, pero queríamos que apreciase esos aromas que eu aprecio cando vou á barrica, non? A ese grado sin alterar, digamos. E despois na casa, pois dependendo un pouco do umbral que cada un teña do alcohol, que poida aceptar a entrada do alcohol, que é moi nobre, pero está a 64,8, pois ou lle pode engadir unhas gotiñas de auga ou simplemente enfriar a copa. Pero era un tema que me atreví porque decía, por que o que vai a comprar a botella non pode disfrutar dela a pleno grado como eu cando vou á barrica, non?
1: Que sería máis bueno, parecido a un escocés, a un irlandés, a un bourbon.
0: Eu seguí un pouco malas tendencias irlandesas, un pouco pola cultura, porque foi donde máis me formei co tema dos whiskies no sur de Irlanda, en Cork. Bueno, a mezcla de cereais, no que hai trigo, cebada e centeno, que non é tan habitual o centeno, agora empeza a ser un pouco máis, pero centeno da porta lle un toque moi interesante, picante, super chulo. E a verdade é que a xente que o está probando está lle encantando e nos pues, super contentos, como non pode ser de outra maneira.
1: Dame a sensación de que o consumo de whisky en Galicia baixou nos últimos anos. Está subindo, por exemplo, a Xinebra, da que falábamos hai uns minutos. Parece que agora xa non hai tanta moda de beber whisky. A ver, o que o aficionado sigue facendo, non? Pero antes se vías nas cafeterías como se servía máis chupitos ou máis copas de whisky. Máis hai uns anos que agora. Non sei se esta tendencia pode ser reversible. Como ves?
0: Sí, bueno, en xeral hai unha caída moi grande do consumo de alcohol, é dicir, incluso de Xenebra está caindo, non? Está crecendo un pouquiño o ron, porque eu achaco yo que é un pouquiño fácil de beber, é máis fácil igual que un whisky que adentrarse no mundo dos whiskies, pero o whisky sí que foi verdad que os consumidores, nos aí nos enfocamos, os consumidores que quedan de whisky son como saben moito máis do produto que queren tomar e do que van a tomar. Son máis puristas, eles queren saber o que hai detrás de cada tal. Entón, a nos esta caída, que sí que efectivamente non existe ese consumo tan alto de whisky na hostelería, pero sí que existe cada vez máis ese consumidor exixente que quere saber o que hai detrás de ese whisky. E nos nese nicho estamos. A verdade é que, bueno, pues, non notámolo que ven a comprar a botella que quere saber moitas cousas é que ven moi ben informado, non mal informado, senón moi ben informado, e iso, bueno, pois gustache e creo que nos beneficia, non?
1: Detrás do whisky hai moito cine, non? Porque foi sempre unha bebida que abundaba sair en infinidade de películas. Que a veces temos, non sei se moi mitificado, pero crees en as claves para degustar un bo whisky, cal debería de ser o recipiente, o vaso, copa, como debe ser a temperatura, cali o intre para beber un bo whisky. 4 ou 5 normas así básicas que deberíamos de aprender, Pepe.
0: Sí, bueno, eu sempre digo, ainda que son así un pouco, sempre digo que o momento de a compañía é case máis importante para disfrutar de calquer produto, porque vais a saber dunha maneira ou doutra, dependendo da compañía, do momento e do agradable que sea ese momento. É indispensable sempre facelo en boa compañía ou nun momento, inda que sea só, pero que estés agradable disfrutando dese momento. E despois, xa máis técnicamente, eu personalmente, porque non me gusta meterme moito no como a xente, bueno, pues cada un ten os seus gustos, non, pero persoalmente gustame un pouquiño fría a copa, en todo caso engadirlle un pouco unhas gotiñas de auga para no noso caso rebaixar un pouquiño o grado.
1: Nunca xeo.
0: A ver, eu persoalmente prefiero as bebidas que son nobres, que non teñen astringencias nin defectos, ou cando se van a tomar soas, non combinadas, facelo sin xeo. Pero insisto, este é un tema persoal, a min dende sempre as augardentes e tome gustar unha temperatura ambiente, que este é unha temperatura agradable, e non enfrialas moito. Enfrialas perden os matices todos, deixas de apreciar ese, pues, ese toque picante do centeno, esa intensidade da cebada, non? A mí personalmente gustame que este é unha temperatura ben, 10, 12 grados, e a partir de aquí, se queren engadirlle unhas gotiñas de auga O no sé, bueno, sea unha opción persoal, se hai alguén que quere algo máis frío, evitar o mellor ese toque así máis potente do alcohol, pois pues, é unha opción. Pero bueno, eu de partida recomendaría unha copiña fría e unhas gotas de auga.
1: Combinar un bo whisky con refresco é un sacrilexio, Pepe.
0: Eu tampouco creo así, é
1: A
0: dicir,
1: ver, é unha forma de falar, con todos os respetos, que cada un fai o que quere. Pero bueno, xa me entendes.
0: sí, perfectamente. No, pero esa pregunta fanme aquí moitas veces, non? Eu creo que é un momento. O que está claro é que un whisky bo, ou un ron bo, ou calquera cousa, se soa está boa combinada, vai estar boa. É dicir, eu sempre recomendo que, polo menos, se lle dé a oportunidade a probalo soa. Pero se en algún momento, eu traballo tamén con ron, e facemos, bueno, co whisky incluso, probas de como queda combinado. Bueno, é o momento, creo, máis é o momento de consumo. Sí que insisto en que se lle dá a oportunidade a tomalo só. Aínda que se un día te apetece botarlle un refresco, pois tampouco dudaría.
1: Sabrá rematar, Pepe. ¿Onde se pode atopar? Claro, son moi pocas botellas. Non sei se estés a venda ou aquel forofo de whisky que quera probar Deleria ten opción a facelo de chegar por internet ou en tenda física a facerse cunha desas botellas.
0: Sí, no sé, por un lado a prova a quen colla experiencia de vir a facer as visitas ás destilerías, dámoslle sempre unha pequeniña proba do whisky. A compra en sí do pack das botellas, que creo que quedan, pues non sei se quedan 7 ou 8 botellas das 50, vai vinculada a unha experiencia cunha cata de queixos de un amigo tamén, de Eiras Muniz, de unha
1: De
0: queixería de
1: chantada, ¿no?
0: Chantada. Sí, de
1: Sí.
0: Xesús, de Hermoní, de Chantada, que son queixos espectaculares, e facemos unha maridaxe dos whiskies dos diferentes anos que temos con queixos de esta queixería. E
1: Mira, ti,
0: facémolo.
1: maridaxe de whisky con queixo, ¿eh? Só
0: Sí.
1: así chocante, pero seguro que a experiencia é gratificante, ¿no?
0: Pois sí, a verdade é que é un produto que pola súa graxa, a súa potencia, marida moi ben co whisky, e sobre todo con whisky así con graduación alta de alcohol. E facémolo por unha visita a distilería, que como digo, quedan 8 botelliñas, creo que era, e donde entregamos, e donde etiquetamos a botella adiante, porque vai con etiqueta tamén feita por unha artesá de Zapirez Estudios daqui da Estrada, está feita con herbas e con uva. A etiqueta, facemos todo diante, etiquetar, embotellar a botella da barrica, facelo todo aquí. Entonces, pois cómprase directamente na nosa web, bueno, pois a verdade é que estamos súper contentos ca acollida, dai que queden moi pouquiñas botellas, e nada, esperemos seguir co proxecto adiante, que é a nosa idea e a nosa ilusión para os próximos anos.
1: Que así sexa, que teñas moita sorte con este Deleria, que é unha homenaxe ao teu avó, que fala, eso, de estar Deleria, non? De estar de festa, de interés de fogar de ledicia. O primeiro whisky elaborado en Galicia, do que está detrás este destilador de Vedra que Pepe Alvela e que tivo ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas.
0: Un placer, moitas gracias a vos. Saludos.
1: Estamos xa a piques de rematar esta edición dominical de 20 de setembro do noso programa.
2: Radio Voz. ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pues decíamos que tenemos ahí una cita, creo que preciosa, de estas que nos gustan, porque una especie de espello de todo que se fai en Galicia, no mundo, dos artesans, e de feito, pues haberá una exposición con productos exclusivos en los que se poderá ver o traballo de máis de 30 talleres artesans. Así que xa se poden vostedes imaginar que estamos deseando coller máis datos e saberlo absolutamente todo. Temos para tomar café o presidente da Asociación de Artesans de Galicia, José Manuel Salvado Sanín. Que tal? Moi bons días.
2: Bons días.
1: Bons días. Feliz inicio de semana, que creo que ademais ben cargadiña,
2: Sí, estamos... A verdad que eu envexo a xente que traballa desde na radio, porque falar estas horas, ca enerxía que tedes pola bañán, é unha cousa complicadísima. Que conste que para min este momento do día é o momento que máis disfruto do meu oficio, porque ves cargado de enerxía e entonces claro. Te podes concentrar no... Neses traballos que nos gusta a nos e tal, nese xogar, que ao final é como se estuveramos todo o día xogando. E bueno, pois temos aí un pop-up en Santiago, desde que xa abrimos no mes de abril, abrímoslo en silencio, dun xeito respetuoso co espacio que ocupamos dentro da Fundación Torrente Ballester. Estamos moi agradecidos porque nos convidaron a montar esta tenda, nesta mostra na que máis de 30 artesáns registrados no Registro Xeral de Artesanía de Galicia, pois temos aí a nosa obra e estamos moi contentos porque foi todo, fixémolo dun xeito como moi silencioso, sin facer moito ruido, sin facer moita promoción incluso, porque queríamos probar e ver como era para nós un test, porque non sabemos fabricar cousas, logo montar tendas é unha cousa diferente que estamos aprendendo cada día, pero está resultando moi ben, estamos en números positivos, que sería algo para nós, montar un negocio que xa o primeiro ano este dando beneficios é para nós algo que, bueno, tiñamos a esperanza de facelo, pues sabíamos que tiñamos moi bo producto, pero bueno, tuvemos moita sorte co personal, co espacio, ca acollida da fundación, co apoio tamén de algúns institucións as que chamamos a porta. E estamos aí, con idea de seguir o ano que ven. Xa temos un ofrecemento por parte da Fundación para o ano que ven volver a repetir esta experiencia durante o Ano Santo. E, bueno, si todo vai ben, pois o mellor quedarnos e empezar a producir tamén esta idea. Xa temos unha oferta firme de un museo, do museo máis grande que hai en Santiago, non vou decir máis, pero solo direi que non está no centro, que non está no centro de Compostela, pero que é o museo que trae as exposicións máis potentes de Galicia. Sí. Xa todo o mundo se pode imaginar cal é, pero como de momento é só unha proposta,
1: pois temos...
2: Sí. E logo a idea é poder reproducilo tantas veces sexamos capaces para crear un canal diferente, non? Para crear un canal diferente de venta, no que sexamos nós os comisarios, ou, bueno, ao final, os que definamos que aposta hai, que é unha aposta, penso, que é singular, moi diferente a outro tipo de comercio, no que o 100% é artesanía. Nos decía un papa cando foi invadido, bueno, cando chegou Napoleón a Roma, puxolle diante as capitulacións, dixo que non nin debo, nin podo, nin quero facer outra cosa diferente, non? Queremos apostar pola artesanía, é unha aposta complicada, porque ao final nós facemos unha obra que vai destinada a unha persoa, a xente con a vista moi afinada, con un coñecemento grande do que somos e do que plantexamos como medio de vida incluso, pero nos respalda esa xente e cada vez que facemos algo novo nos apoia.
1: Bueno, eso é unha maravilla. E o que contase moi curioso, porque ese espazo aberto, así como un pequeniño centro comercial, non por decirlo así, pues claro, era sorpresa para a xente que iba á propia fundación. Tamén a fundación se beneficiaba, entre aspas, de ofrecer tamén ese servicio artesanal. Así que, ao final, foi unha experiencia positiva que se manterá por enriba moitísimo máis aberta, porque tamén é sinal de que estamos poñendo en valor o que temos en Galicia, ¿no? No mundo da artesanía, sobre todo.
2: Sí, sin dúbida. O sector artesanal galego é un sector de altísima calidade, moi potente. É dicir, temos por número unha cantidad moi grande de artesáns e logo por producción unha producción de gran calidade. E unha das cousas que nos na asociación queremos recuperar é a presencia comercial de eses artesáns que en moitos casos que para eles é moi simple, a verdad que é sencillo para nós vender fora de Galicia, porque sempre que chamamos a porta sempre nos abren porque temos un produto de moita calidade e moi identitario, con moita tradición, con moita, bueno, pois moi galego, non? Que Galicia é unha marca ben, non? En todos os sitios é sinónimo de calidade. Pero bueno, tamén recuperar ese espacios e recuperar a presenza en Galicia, pois tamén penso que é importante, sobre todo, xa non só no pop-up, sino tamén en feiras de venta directa, nas que queremos recuperar mercados dos que se apropian outros, e tamén e facer outros novos para chegar a esa xente que quere mercar o noso e que moitas veces hai dificultades, porque unha tenda de artesanía hai que facer moitos números para que funcione solo con artesanía. Todo, se seguimos tendo sorte con esta experiencia, penso que vamos a conseguir facer algo e no que o destino final de todo o beneficio é precisamente para quen fabrica as cousas e non para os intermediarios.
1: Totalmente. Bueno, a verdade é que todo, así como unha especie de resumen de todo como está a situación e o pulso dun novo curso que avanza, pero que realmente temos así como unha especie de oportunidade de ver máis, visibilizades moitísimo máis ese traballo dende todos os sectores, e ademais pues, con feiras, etcétera, etcétera. Agora se une todo, ¿no? Música, feiras, con artesanía incluída, gastronomía. Estades aí como un elemento máis dos que dá tirón a Galicia, non?
2: Sí, sin dúbida. Hai unha cousa, unha das razóns polas que vamos a empezar a facer máis relevante o que estamos facendo aí na pop-up, é precisamente que vamos a aumentar o tempo que vamos a estar este ano. Inicialmente íbamos a estar hasta outubro, porque era o tempo que, según as matemáticas, a presencia dos visitantes din que, bueno, hasta outubro hai xente, pues, hasta ese momento, non? Pola localización, estar na Rúa do Vilar, pues era a idea de abrir. Pero está resultando tamén que, ao final, vamos a alargar hasta decembro, para un mercado máis local tamén, pero, bueno, un pouco a nosa idea agora é decir a xente de Compostela e de cerca de Santiago, decirlle, estamos aquí abertos, estamos a decembro, contade con nós para facer os agasallos de Nadal e, bueno, con idea de eso, continuar despois o ano que ven.
1: Maravilloso. Bueno, decías que nos levantamos con moitísimo ímpetu, no teu caso tamén, e ademais con ese traballo que tes, percusión tradicional, instrumentos de Galicia, supoño que tamén con moitísimo entusiasmo, non? E con moito son agradable para ofrecer a todos e a todas os que están no teu entorno. Pero contanos, Anín, se entramos pues, en ese tipo de ofertas que nos das, en esa posibilidade de ver como traballades en conxunto, que tipo de cousas podemos atopar en artesanía de Galicia con esos 30 expositores que comentabas?
2: Bueno, pois evidentemente xoyería, bisutería, marroquinería, hai cerámica, cerámica tradicional e máis vanguardista, hai máis cousas, hai cestería, hai tamén velas velas artesanais, tamén hai algo de música tradicional, está Seibane máis eu, e logo, é 30, me parece que sí que sigue sendo moi cedo, non me acordo de todos agora, pero hai unha variedade moi grande, hai tamén sobrereiros, hai unha variedade moi grande de oficios. A nosa idea, inicialmente, ademais, foi comezar solo con socios, pois porque son a xente máis próxima cos que estamos máis en contacto a diario e é máis fácil de que aposten, porque basicamente como somos unha asociación profesional, os socios que están en AGA son os máis profesionalizados, non? Os que teñen os talleres, as marcas artesanais máis potentes cá en Galicia. Hai outras que non son socios, pero a maior parte sí que son. E iso fai que fora doado. Seguramente o ano que ven, que vamos, é probable que ampliemos o espacio da tenda, pois abriremos un pouco máis para que algúns artesáns que ainda non son socios, que tamén podan participar neste pop-up. E tamén vamos a ter máis espacio, vamos a ter posibilidades de facer obradoiros, semanais, demostracións de oficio, que fixemos algunhas na rúa, pero puntualmente, e facer máis actividades relacionadas ca artesanía, porque o espacio se presta para iso. E logo, hai unha cosa, o que máis me presta de esta experiencia é volver a axudar a darlle vida a un edificio no centro de Compostela que estaba un poquinho, bueno, que tiñan a vida latente nada máis e que é algo que satisface moito cada vez que estás ali, que a xente que ven di, oh, como que ven este edificio aberto outra vez, funcionando, darlle oportunidade a xente de que poda conocer a obra de Torrente Ballester tamén, sí. E iso é algo que nos agrada moito, non? Que non vamos buscando só o beneficio propio, senón que tamén, na medida do posible, axudamos para que nos acolle, pois que se sinta tamén contento con nós.
1: Claro, naturalmente, porque eso tamén amosa sensibilidade por todo o que facedes, non? No mundo da artesanía todo suma, por suposto que sí. Vemos que o balance destos últimos meses, xa non falamos de verán porque seguimos con temperaturas de verán, pero foi positivo, hai moita artesanía espallada polo mundo.
2: Sí, este ano ademais a Asociación Galega de Artesáns fixo un itinerario de 12 feiras por distintos puntos de Galicia. A verdade que foi moi agradable fazer este traballo, foi moito traballo, pois foi moi agradable que cada vez que collías o teléfono, todo, a outro lado sempre decían que sí, sempre estaban dispostos a collernos. Foron 12 feiras en 12 vilas e cidades de toda a comunidade, na que, bueno, é un pouco un xeito como se fora un test que vamos a reeditar seguramente este ano, o ano que ven, quero dicir, o 27, teño que pensar en que ano vivo. É un test para ver en que lugares e en que vilas pode funcionar unha feira de artesanía con un pouco máis de entidade, non? A nosa idea é tamén reproducir feiras de artesanía como a que facemos na Coruña durante o mes de agosto, que se chama Mostrar, que é unha feira coñecida por todo o noso público, é unha feira de moita calidade, donde hai unha oferta grandísima e moi atractiva, e a idea é un pouco ver en que lugares pode ser posible montar feira, non a mellor de un mes de duración, pero sí de hasta unha semana, e que podan funcionar, porque hai moita xente que recoñece o que nos facemos, sí. Para eso tamén traballamos todos os días, vamos ás escolas, facemos demostracións de oficio, facemos todo isto, pero Galicia é un lugar con unha clientela moi coñecedora do que facemos, e bueno, pues queremos chegar a eles máis fácilmente, chegar directamente tamén, o do xeito no que nos queremos para que o noso produto pues, sea apreciado pola xente que pode mercar.
1: Pues la verdad es que una iniciativa que nos encanta porque efectivamente nos da oportunidad de estar máis ligados e pegados ao vosso traballo. Nada, tamén no teu caso, en todos prácticamente, pues hai como unha especie de bon. Supoño que non pararás tamén, non? Na túa especialidade.
2: O meu oficio debe ser dos poucos tradicionais que medra. Hai cosas boas e cosas malas. A mala é que hai moitos oficios que están a piques de desaparecer. Incluso o meu, fora da nosa comunidade, prácticamente está desaparecido. Casi non quedan artesáns que fabriquen percusión tradicional. Pero en Galicia somos máis de 40. E eso é... Bueno, estou moi satisfeito, moi contento, porque cando eu empecé quedaban 3, eu fun o número 4, e agora... xa perdín a conta en 40 e iso é sinal de que a música tradicional ten o valor que ten en Galicia, que ten o uso que ten en Galicia, porque nos pensamos que a normalidade é o que vivimos aquí en Galicia e isto é completamente excepcional, o sea, non hai ninguna nación europea, ningún país europeo que se poda comparar a Galicia no uso da música tradicional con esta cotidianidade con que facemos, o sea, ca naturalidade, ca normalidade, que a que nos practicamos a música tradicional é algo pouco visto en calquera región de Europa.
1: E,
2: bueno, eso fai que eso que sexamos máis artesanos, que hai máis artesanos en Galicia que se dedican a música tradicional, sea gaita, sea arpa, sea zanfona, sea percusión, máis que no resto da península. E iso é gracias a que temos un público que compra o que nos facemos e que temos a cultura e a tradición que temos.
1: Y ese entusiasmo que os caracteriza a pesar de todo, que hubo pues en los últimos tiempos también bastantes dificultades para vuestro trabajo, así como poca visibilidad, hay que aprovechar todo lo que se fae. Lembramos alguna entrevista, ¿no?, que nos comentabas, sí, pues de situaciones de distintos concellos. Ahora se buscan esos que se sean pues una especie de escenario maravilloso para vuestro trabajo, por lo tanto seguiremos contando con vos para que nos contedes tamén todos esos proxectos e plans. Queremos decir que moitísimas gracias por este café, que deixamos que sigas aí concentrado traballando no teu e que aquí pues, tes o micrófono sempre que o precises, Sanín. Moitísimas gracias.
2: Moitas gracias, Eva. Encantado de tomar o café contigo e nada, cando queres tomamos outro.
1: Perfecto, pues claro que sí. Gracias, e bo día.
2: Abur.
1: Ata logo.

0: día, ¿no? Pola mañán, quentar un pouquiño motores, este aparato respiratorio poñer en marcha, non sei, estirar un pouquiño tamén, e despois pola noite, si é importante tamén estirar, vale? Moitos traballos levan un exercicio físico moi moi duro, vale? Ou de cabeza ou de corpo, e aí é que eu creo que hai que buscar 2 ou 3 minutiños para acabar de estirar un poquinho o corpo e poder ter a musculatura un poquinho máis relaxada para dormir, non? Eso sería, eu creo que a impronta máis importante desta tabla de exercicios, non?
1: Bueno, ¿qué más queremos? Que xa ven ahí absolutamente todo
0: Nada,
1: explicado y
0: apuntaste, son
1: todo
0: de tarde noite, son para
1: perfectamente en
0: adultos,
1: marcha.
0: sin
1: Sí.
0: compromiso ningún, es decir, creo que son unhas propostas que logo teñen o seu futuro. Si a xente despois lle gusta, pois temos os cursos en marcha. Estamos, obviamente, isto funciona como unhas xornadas de portas abertas, onde a xente pode probar, coñecernos, nos vamos apellándose aos cursos, xa vamos como poñendo en orden os grupos, para que a xente despois, de cuando son grupos moi grandes, son grupos de 10, 15 personas, porque si non, non dá tempo a traballar. E despois facemos pues, toda esa incidencia de actividades, que como ben dís, temos todo o ano para este inverno. Non sei se virá moi crudo, porque
1: Bueno.
0: ao final parece, como siga así, vamos a ter un clima primaveral. Eu creo que xa vamos a ter que pasar a outro tipo de
1: De actividades,
0: climatoloxía.
1: sí, certo. Máis de piscina, pero bueno,
0: Máis
1: hai que aproveitar,
0: sí,
1: sí.
0: máis de playa de piscina, nada, como este ano non hubo ano, para a
1: Non,
0: playa, para a
1: pero
0: piscina.
1: choverá, a
0: Sí.
1: verdade que tamén pode ser unha boísima, estupenda iniciativa, aínda que
0: Claro.
1: chova, moverse e aproveitar tamén estes días para facer vida exterior, por suposto
0: Claro.
1: que sí.
0: En
1: Francisco,
0: Ribeira, en
1: que
0: Noia,
1: eso.
0: en Santiago e en Pobra.
1: Aí está, cada vez máis se amplía este mapa de saúde divertida, por decirlo así. Francisco, moitísimas gracias e bo inicio de semana.
0: Moitísimas gracias a vos, Eva.
1: Unha
0: Moitas gracias.
1: aperta.
0: Bo
1: Ata
0: día. Chao,
1: pronto.
0: chao. Chao, chao.
1: Igual.

Estamos nas 9:51 minutos. Agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia. En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Pois os recursos naturais son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e progreso na nosa terra. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país, e sobre todo que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito, algún aspecto que estea relacionado con unha cita, o festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nós non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato o ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival, acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade é que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival. Bueno, o traballo está aí. É un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ben, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido, con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, e que mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non, como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non, do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano pois bueno, un pouquiño para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un bo día, no queo tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Cogami, E non de Kogami tamén, non? Pois entidades veciñas,
0: Claro,
1: tamén a
0: pasan o
1: disfrutar
0: día con vos, por
1: sí, a
0: suposto.
1: disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata, ao fin e ao
0: Claro que
1: cabo.
0: sí. Pues sería como decíamos que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén pues moi moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois o mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. E desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fóramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E coméntocho porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas porque a nós gústanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos, ¿eh?
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades, tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o
1: Sí.
0: que íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí en, bueno, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana, nos vai á mente a zona onde está o concello, a zona de praia, pero non, nós non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona pois incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nós aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata no noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día e para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o obxectivo das entidades sociais. Que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoialos, acompañalos, guialos e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes, dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pois na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo, eh?
1: Gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dicía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020, 2021, despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que,
0: Sí.
1: que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños, pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a
0: Home,
1: todos
0: claro.
1: nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E además, ai, perdón,
0: No,
1: discúlpame.
0: nada, cuenta, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. E bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? E a xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simple está pons de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois
0: Sí.
1: Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta, vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que é
1: creo que é
0: interesantísimo porque
1: fundamental.
0: a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, a verdade que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que
0: Claro.
1: todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para

0: inicio, un proxecto financiado polo GAL, da aquí da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois, estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
1: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas. Adiante con esa, con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí
0: Nada.
1: Estamos para o que precisedes,
0: Moitísimas gracias. Tras estas virán outras e outras
1: sí.
0: máis. Aquí non paramos.
1: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, Carga pilas.
0: Por suposto, importantísimo.
1: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
0: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
1: Hasta pronto.

0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: E cando faltan 11 minutos para chegar a 1 do mediodía, seguimos en Voces de Lugo. Estamos agora xa no noso tempo de concurso, e xa o sabes, esperando as túas chamadas telefónicas a través do 982-83-00-10. Podes chamarnos a este número de teléfono xa nos vindeiros minutos, 83-00-10, con 982. Deste xeito, respondendo a unha pregunta moi, moi sencilla, pois entrarás nese sorteo que facemos a finais de cada mes desa cesta de produtos Gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Instalacións que nos ofrecen todo aquilo preciso para seguir mantendo a nosa dieta saudable, equilibrada, con esos produtos de proximidade, con todos esos produtos kilómetro cero que se denominan. Este é un tempo que chega a todos da man da área de mercados do Concello de Lugo, en o que premiamos a túa participación neste concurso con ese regalo que sorteamos, pues, como decimos, a finais de cada mes. Esperamos as túas chamadas. 83-00-10 con 982. Estamos ata una, recibindo e contestando aquí as túas chamadas telefónicas.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades,

0: Ofrece un ciclo básico de electricidad e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
1: E o Porto da Uganda che opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
0: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porto da Uga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
2: E temos xa a nosa primeira chamada de hoxe. Hola Teresa, moi bo día.
3: Moi bons días.
2: Que tal? Que tal ese tempo en San Cibrao?
3: Moi bon, fai hasta calor. Sí. Ven así unha brisiña, un poquinho nordeste, brisa fresquiña, pero agradece.
2: Que casi se agradece, efectivamente.
3: Sí, eso é verdade. A ver que temos por ese mercado hoxe.
2: Pois a ver, que o que non terías?
3: Non terías.
2: Un lacón, unhas patacas ou unha impresora?
3: A impresora vexo difícil, eh?
2: Isto parece complicado.
3: Non vai estar,
2: Teresa, no. Teso número 53, creo que me decía, o meu compañeiro Dani.
3: Feliz
2: así
3: semana
2: que,
3: a todos.
2: Igualmente para ti, graciñas por chamar un día máis. Graciñas, bo día. 8 minutos para chegar a 1 da tarde, estamos neste tempo de concurso. Tempo que teu, en realidade, tempo no que nos podes chamar a este número de teléfono, mismo que fixo Teresa hoxe, e todos cantos ouvintes a diario chaman neste concurso do mercado. No 83001098283010. Sabes que hoxe tamén a pregunta é moi, moi sinxela. Prácticamente tes asegurado, pois, con contestar. Tratamos dar esa oportunidade a todos de participar nese sorteo. É unha cesta, ese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos. Hola, moi bo día, que nos chama?
4: Hola, María José. Hola. Ángela de Baralla.
2: Moi ben, que tal e que tal por Baralla? Tamén calor, supoño, non? Xa esta hora.
4: Moito calor, sí, sí. Pues demasiado, pero bueno, xa... despois tamanos a cansar o inverno.
2: Bueno, efectivamente, non nos imos chamar demasiado cedo tampouco. Pois, Ángela, sí, sí, que ti nos...
4: Non sei o que había que...
2: Non, pero agora te pregunto, mira, que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? Un lacón, unhas patacas ou unha impresora?
4: Impresora.
2: A impresora, moi ben. Pois vale, moitas gracias por chamarnos tamén. E xa sabes que tes o número 54. Graciñas, vale, un saúdo. Graciñas, moi bo día. 54 xa o número que eleva neste caso Ángela de Baralla. Con ese tempo, pois que tamén xa esas temperaturas que van acadando rexistros altos e que parece superando os 30 graus tamén se anuncian para os, especialmente nas zonas centro e sur da provincia. Na Mariña estarán un poquinho con temperaturas máis suaves, pero dende logo moi agradables con este tempo que é unha prolongación do verán. Parece que o verán pois remata hoxe no calendario, pero cas condicións meteorolóxicas que temos aínda podemos seguir disfrutando de él afortunadamente. Ese tempo no que seguimos coa túa chamada. Hola, moi bons días, quen eres?
5: Hola, Teresa de Lugo.
2: Hola, Teresa, que tal? Xa chamou a túa tocalla de San Cibrao.
5: Sí, e agora xa, sí.
2: Teresa de Lugo, contéstanos. Que o que non atoparías no, na praza? Ese lacón, as pataquiñas ou unha impresora?
5: Unha impresora.
2: A impresora. Pois Teresa, tes o número 55, mira que ben bonito.
5: Vale, boa semana para todos.
2: Igualmente, bonitos son todos en realidade, sobre todo si tocan. Así que este é o que lle correspondía a Teresa dende Lugo, 55, pero ti pode ser o 56. Si xa nos chamas a este número, 83001010, respondes a esta pregunta. Sabes que non ten ninguna complicación, posto que o que queremos é darche oportunidade de participar nese sorteo dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos neste tempo no que chegamos ata todos precisamente dende este rincón da nosa cidade, da capital luguesa, dende esas instalacións da Praza de Abastos de Lugo. Hola, moi bo día, quen eres?
6: Son Adela de Ribadeo.
2: Hola Adela, que tal? En Ribadeo tamén supoño que moi ben, verdade?
6: Sí, sí, tamén, moi bon día.
2: Con calor, sol, sí, cando corre esa brisiña que nos falaba dende San Cibrao, Teresa, pois hasta se agradece.
6: Sí, sí.
2: Adela, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo?
6: A impresora.
2: A impresora, efectivamente. Pois tes o número 56, de acordo?
6: Moi ben, gracias.
2: Por chamarnos, raciñas,
6: vale,
2: moi
6: chao,
2: bon día.
6: Chao.
2: Seguimos con máis chamadas de seguido.
7: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga Low Band e as pandereteiras Son de Cores de Becerrea. As 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: 4 minutos ainda temos por diante para seguir atendendo as túas chamadas, como por exemplo, agora de Manolo de Galegos. Hola Manolo, moi bo día.
8: Hola, que tal? María José, buen día.
2: Moi bo día. Oxe, realmente vou colucindo sol xa e con calor. Está claro.
8: Está bom.
2: E que o que non atoparías na Praza de Abastos? Contanos, Manolo, é selacón, esas patacas ou é impresora?
8: Impresora,
2: evidentemente. Pois este é o número 57, de acordo?
8: Vale,
2: graciñas, pues graciñas por chamarnos. Igualmente para ti tamén. Graciñas a todos por participar neste tempo. Tempo no que pretendemos premiar a todos aqueles que nos chamen a través do 982-83-00-10 para participar deste xeito, respondendo a esa pregunta moi, moi sinceridita que facemos todos os días. Moi fácil, que facemos todos os días para que podes participar no sorteo de ese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Hoy 300 teléfono que sigue sonando e que nos seguimos atendendo. Ás veces pedimos tamén un poquinho de paciencia porque son tantas as chamadas que cando cruzan pois pode dar incluso a que, ata que o teléfono non está operativo, pero non é certo. Estamos atendendo outras, como por exemplo a que xa damos paso agora. Hola, moi bo día.
9: Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, quen eres?
9: Mari Carmen de Lugo.
2: Mari Carmen de Lugo. Mari Carmen, que tal empezas a semana, ben?
9: A impresora
2: deixamos para collela no outro lado e non na Praza de Abastos, de acordo? Graciñas, o número 58 correspondeche, de acordo?
9: De acordo.
2: Graciñas, un saúdo, graciñas, bo día. O mesmo que Mari Carmen, que Teresa de Lugo, que Teresa de San Cibrao, que Manolo de Galegos, pois ti tamén nos podes chamar, como fixeron todos eles, hoxe, nestes minutiños que non levan hasta a una do mediodía, que ancha posibilidade de participar nese sorteo dese lote de produtos realmente de calidade, produtos vos da Praza de Abastos, co que se premiamos pois a túa participación neste concurso. Cando faz a túa chamada en ese teléfono que sigue sonando, que sigue atendendo o noso compañeiro Daniel Portela dende o control técnico, que enseguida atendemos ca seguinte chamada. Hola, moi bo día.
9: Bo día.
2: Hola, bo día. Hola, que tal? Quen eres?
9: Sou María, de Lugo.
2: María, dende Lugo. Moi ben, María. Pois contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? É selacón, patacas ou impresora?
9: A impresora.
2: A impresora. Moi ben, María. Pois tes o número 59, creo. Creo, 59, sí.
9: Vale.
2: Creo que tes ese número, efectivamente. Confirma Dani para participar no sorteo, de acordo? Graciñas, María, un saúdo. Igualmente para ti, igualmente para todos. Graciñas, igual. Pois, camiño xa de ir casi que a polo 60, a ver se os damos tamén ese número para participar a aqueles que nos chamen a este número de teléfono que sigue sonando e que nos seguimos aquí atendendo neste tempo de concurso en Voces de Lugo.
10: Marta, mañana pádel a las 5.
11: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
10: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
12: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
13: En Menfer Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.

Chegamos a 1 do mediodía e rematamos por hoxe aquí o noso tempo de concurso. Chegamos a diario ata todos a través de Voces de Lugo a partir da 1 menos 10 aproximadamente do mediodía. Mañá será máis tempo para seguir recibindo as túas chamadas neste número de teléfono. Nos agora seguimos en Voces de Lugo con moito máis. Seguimos de cine enseguida.

0: Marta, mañana pádel a las 5.
1: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
0: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent.
2: En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
5: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
5: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
3: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Produtos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga low band e as pandereteiras son de cores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Voces de Lugo, en Radio Voz.

0: Visitamos los vindeiros minutos en Voces de Lugo, como es habitual todos los lunes, en torno a esta hora, a Biblioteca Pública Provincial, y falamos con su directora, Sabela Pérez. Muy bo día.
1: Hola, bo día, María José.
0: Comenzamos falando de esos clubes de lectura. Xa nos adiantabas a pasada semana que se abría o prazo a convocatoria, un éxito.
1: Sí, un éxito que se repite todos os anos. Porque eu creo
0: Dende cando se veñen celebrando?
1: Mira, o primeiro club, o máis antigo, ten, me parece que 14 uh-huh. ou 15 anos. Uh-huh. Despois fomos metendo o de escrita, que debe de levar ahora mismo 5 ou 6, o de banda deseñada, que tamén leva bastante, e despois ampliamos a outros dous clubs de lectura que levan 4, este é o quinto, creo.
0: Ben.
1: Sí que é verdad que hai moita demanda, e polo tanto, o día que se abren as prazas, normalmente queda todo cuberto.
0: Xa. Serán persoas incluso que xa estiveron anos anteriores, non?
1: Tratamos,
0: que se coñecen a experiencia.
1: Hai moita xente que quere repetir.
0: Xa.
1: Entón, o que facemos é abrir e decirles, bueno, xa sabes como isto está aberto a todo o mundo, claro, o día que abrimos, que foi o 15 de setembro, houve unha avalancha.
0: Claro.
1: Tiñamos xente aquí, pois, tivemos xente toda a mañá.
0: Uh-huh.
1: Claro, ahora non quedan prazas, creo que non quedan prazas en ningún. A xente que se apunta ahora mismo entra xa nunha lista da garda que se empeza a mover cando empecen a funcionar os clubs e se hai algunha baixa.
0: Uh-huh.
1: Pois algunha persoa pois que pois enferma e deixa de vir ou múdase de cidade e ten que deixar de vir ou lle mudan o horario de traballo e non pode vir, ese tipo de cousas ás veces pasan, entón poden quedar ao longo do ano, poden quedar algunhas prazas nalgún club.
0: Sí.
1: O normal é que non, porque tamén é que é verdad que tratamos de fidelizar a xente, o sea, non nos gusta moito esta historia de, bueno, vou, pero despois non vou, non.
0: Sí.
1: Hai unha serie de normas e non se permiten máis de 3 ausencias sen xustificar.
0: Sí, porque se cubriría un oco que podería disfrutarlo outra persoa.
1: Claro,
0: ¿no?
1: É que do que se trata é de que cando hai poucos recursos hai que repartir para que chegue a maior xente posible.
0: Sí.
1: Entón, o que non pode ser é que teñas bloqueada unha praza e que despois non veñas cando hai tantísima xente que quere entrar.
0: Uh-huh. Entendo, en calquera caso, que ten que ser unha satisfacción, Sabela, algo, experiencias que se fixeron xa con anterioridade, e que seguen a ter esta demanda, que cada vez vai máis en aumento, significa que quedaron satisfeitos.
1: É unha satisfacción e un agobio. A ver.
0: Sí.
1: Sí, son as dúas cousas. É unha satisfacción porque dices, bueno, é algo que gusta, que a xente que lle parece que está ben que o fagamos, e que teñamos, nos temos realmente relativamente poucos. No, eu si puidera, si tivese máis tempo, e máis orzamentos, eu abriría máis clubs de lectura. Porque a min me parece, non sei como decirche, non é a mesma experiencia, nin parecida, leer para ti que leer para poñer en común. Porque nun club de lectura, tú tes, exageradamente, pero é así, 20 lecturas diferentes da mesma obra, porque cada un chega a ese libro coa súa propia bagaxe, coas seus gustos, coas súas fobias. Entón, cando posen como un libro que leron 20 personas, 21 co coordinador, son 21 formas de ler ese libro.
0: Claro.
1: E enriquece moitísimo máis que cando lees ti só.
0: Claro, porque cada un saca a súa interpretación tamén,
1: exactamente,
0: ¿no?
1: É dicir, para cada un é diferente. Entón, enriquece, a xente pensa que en xeral que da ficción, é dicir, da novela, da poesía, non se tiran coñecemento. Sí, real, e sobre todo cando compartes a lectura de, bueno, claro, hai cousas que non nos nosos clubs de lectura, hai cousas que non adoitamos ler, por exemplo, non adoitamos ler novela romántica.
0: Sí.
1: O sea, tratamos de que sexa literatura.
0: Sí.
1: Non, eu, por exemplo, non escollo casi nunca bestsellers.
0: Sí.
1: Porque iso é algo que en principio cada lector pode chegar por si sí mesmo. É dicir, a quen lle guste ler, vai ler cousas de Ken Follett, seguro, porque é accesible, xa o coñecen, pois xa leu algún e lle gustou. Eu creo que o club de lectura sirve para probarnos a nos mesmos se somos capaces de ler outras cousas un poquinho máis que requiren un poquinho máis de esforzo, non? Uh-huh. Ou ben porque polo estilo de quen escribe, ou ben polo tema, ou ben polas personaxes. Entón, tratamos de levar o asunto un poquinho, darlle unha volta. Eu por eso creo que sirve, que axuda moito a revisarnos tamén a nos mesmos moitas ficcións. De feito, no club que levo eu, que coordino eu, normalmente hai debate cando hai unha obra na que hai unha personaxe de nai e unha personaxe de fillos con algún tipo de problema ou enfrentamento. Aí normalmente despois eso se traslada as conversas entre o grupo.
0: Cada un dende a súa vivencia, sí, claro, persoal.
1: Sí, claro, exactamente. Entonces hai veces que temos auténticos debates de por que este personaxe fixo ou deixou de facer e por que esta outra pois por isto, polo outro, por aquilo, polo de máis alá. Entón, ás veces hai alguén dice algo no que tú nunca eras antes.
0: Claro.
1: Entón, digamos que o que fai é darche unha amplitude de miras que ti solo non acadarías nunca.
0: Falas deses bestsellers que entendo considerades que xa teñen esas plataformas, están, sí, máis ao alcance da man do lector.
1: Sí, eu de feito poucas veces recomendo novidades nin bestsellers porque entendo que xa hai canles abondo para que eses libros se coñezan. De feito, tiña aquí unha listaxe máis ou menos das obras que fomos lendo no club de lectura. Seguramente a meirande parte a xente non lle sonan porque non son unha cousa, pois eso, non é Ken Follett, non é Pérez Reverte, non é Rosa Montero, non é o que adoita sair nos xornais e nos programas. Lemos, por exemplo, Resistencia de Rosa Neiros, que foi Premio San Clemente no ano 2002, o sea, hai máis de 20 anos, pero é unha novelaza tremenda sobre a ditadura portuguesa. Leemos El elogio de las manos de Jesús Carrasco, que eu creo que ten 5 ou 6 anos xa. Leemos tamén La distancia que nos separa de Maggie O'Farrell, que tamén non é a típica novela de Maggie O'Farrell. Leemos La plaza del diamante de Mercè Rodoreda, que é un clásico da literatura catalana, pero que funciona tamén super ben en castelán, e ademais a mí me parece que hai que saber, hai que coñecer as literaturas das linguas minorizadas, tanto a catalana como a literatura do País Vasco. En que máis leemos, pois, cousas como de Ralph Rothman, Morir en primavera, que tamén foi un premio San Clemente de 2017. Leemos cousas que non son as habituais, as que chegarían por si mesmos os participantes, seguramente. Sí. Leemos algún clásico, estaba tratando de recordar que Ivan Illich, La muerte de Ivan Illich, de Tolstoy, que en principio estaban así un pouco renuentes, porque claro, cando dices clásico, todo mundo pensa que vai ser un tostón.
0: É dificultoso, ademais, non?
1: Sí, resulta que lles encantou.
0: Claro.
1: Entón, pois, eu creo que o club de lectura sirve para eso, para debruzar o camiño, e para a xente que lle gusta ler e que está acostumada, pois, a ler cousas que xa estén moi trilladas, pois, novelas ou novela negra, ou novela romántica, ou novela histórica, pois de repente entras nun club de lectura, tes que facer o esforzo de leer xéneros ou autores que non terías escollido por ti mesmo.
0: Claro.
1: E eso sempre que saes desa zona de confort, sempre hai un aprendizaxe.
0: E idades, Isabela?
1: puf, no meu teño de todo.
0: ¿Sí?
1: Sí, teño rapazas de 26, 27 anos, persoas de 82.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí, sí, moitas máis mulleres ca homes.
0: Eso iba a preguntarte tamén.
1: Sí,
0: tamén.
1: Sí, sí. No meu grupo hai un rapaz e o resto son todo mulleres.
0: ¿Esto último crees que se da por algo, por alguna circunstancia?
1: Eu creo, pero non, non, ahora,
0: dende a experiencia, no, experiencia personal, sí.
1: Hai anos que eu lera un... Pois cando empezou o tema este da neurociencia, non sei a quen lera, non recordo a quen Jolín, polo tanto, non che podo dar a referencia exacta, pero lera algo así como que na muller a área de Broca, que é a área do cerebro que rixe a linguaxe, que está máis desenvolvida no cerebro feminino que no cerebro masculino. Entón, todo o que ten que ver coa comunicación, coa linguaxe, coa escritura, coa lectura, podería ter, si eso é verdade, que xa che digo que non o podo aseverar porque non recordo a quen Jolín, si eso é certo, habería unha explicación para que houvese máis mulleres que homes.
0: Pero isto significaría tamén que lemos máis nosoutras que eles.
1: Sí, lemos máis nosoutras que eles.
0: Eso xa é estadística.
1: Sí, sí, eso sí. Ese dato sí. Sempre hai máis mulleres que homes. Na lectura pública, eu creo que en casi todos os sitios hai máis... Si buscas as estadísticas de bibliotecas públicas, seguramente en todas se van a decir que lemos máis as mulleres que os homes. Tamén é verdad que moitas veces é fame. O sea... Explícome, fame de saber, xente que o mellor non tivo a oportunidade de poder formarse en o seu momento, pero que lle quedou fame de aprender, de saber, de coñecer. E eso quedou máis, houve máis mulleres que tiveron que renunciar a esa fase que homes, porque os homes normalmente eran os que tradicionalmente os estudiaban, os mandaban fora, o sea, ese esforzo que o mellor facía unha familia hai 50, 60, 70 anos, o facían por un home, non o facían por unha muller, normalmente. Entón, claro, si tú ves de aí, o sea, ves de unha sociedade donde as mulleres tiñan que pedirlle permiso ao marido para abrir unha conta corriente, no tiñan que pedirlle permiso para sacar o pasaporte, o sea, cando eres adulta e xa tes tempo, o sea, cando deixaxe xa de facer, de criar os teus fillos e demais, o que te se fame de saber. De saber, de coñecer, porque te decatas de que unha parte da túa vida non a puideches facer como a ti te gustaría.
0: Claro, aproveitar nese sentido.
1: Exactamente.
0: Con todo o que conleva de perda.
1: Sí, exactamente. De feito, eu cando falo coa xente, por exemplo, cando, porque é verdade que falo moito cos usuarios e cos lectores, e comento pois ás veces pois de a programación da biblioteca, e hai moita xente que me di, é que me dá igual o que traigas, por exemplo, en canto a música. Non me importa, dame exactamente igual, vou vir igual, porque é a oportunidade de escoitar clásica, jazz, soul, calquera cousa, a oportunidade de escoitar música en vivo, en directo, gratis, porque non todo mundo pode pagalo. E entón esa fame de saber, de aprender, de coñecer, eu creo que as mulleres a temos máis. Tamén dependerá moito, supoño, de como é cada persoa. Hai xente que ten máis ansias, e xente que dice, bueno, pois, o sea, pasou, non, o mellor non é momento para min, ou xa é moi tarde, pero eu creo que tarde non é nunca. Nunca é tarde.
0: Pregúntalle si non a eses membros de 80 que tes nos clubes,
1: sí,
0: de lectura.
1: Claro, sí, sí. No, nunca é tarde. Nunca é tarde, e ademais o que contribúen os clubs tamén é a crear comunidade. É decir,
0: socializar.
1: Sí, sí. Socializar, ás veces quedan para despois para ir ao teatro, claro, ou para ir ao cine, porque claro, de principio esa parte de que as persoas que van ao club de lectura xa teñen un interese, un polo menos, como teu.
0: Sí, común.
1: Claro, é común. Entón, hai moitas... Despois, claro, depende. Esta caeme mellor, a outra caeme peor, a outra non a soporto, e esta é maravillosa. Pero claro, A mí me dice moita xente que fixen amigas na biblioteca ou claro, amigos. Claro. Xente coa que vou ao cine, coa que vou á semana de cine, coa que vou ao teatro. Claro, porque si consideras, si estás famento de cultura, sí. Ao final, o sea, compartes con aquelas persoas que funcionan como a ti.
0: Sí, que teñen esas mesmas inquedanzas.
1: Exactamente.
0: Falando de compartir, cal é a mecánica do Clube de Lectura? Como se desenvolven as sesións?
1: A ver, o Clube de Lectura se piden normalmente a Biblioteca Central de Préstamo, a Santiago, 21 exemplares dunha obra. Imagínate, por exemplo, de La muerte de Iván Illich, ¿sí? Que de Tolstoy, no, na Biblioteca Central de Préstamo hai 21 exemplares editados por Alianza en 2016, entón non los mandan, yo prestamos a cada un dos integrantes do club e les deixamos normalmente 15 días. Dependendo do tamaño do libro, si o libro é moi grande, igual partimos e decimos, pois tal, na seguinte reunión imos ler só hasta a mitade. Uh-huh. Eso facemos cando os libros chegan a 400 e pico, 500 ou máis páxinas. Uh-huh. Pero si algo menor, en 15 días, máis ou menos, tens que ler o libro. E despois o que facemos é vir co libro a unha reunión que normalmente dura, ora, debería durar unha media nos meus clubs, hai moitísimo, nas sesións do meu club hai moitas veces que estamos dúas horas e aínda seguiríamos falando máis, e pos en común ese libro. Todo mundo, cada un fala do que
0: interpretou. Pues,
1: sí, exactamente. Uh-huh. De que esta persona se me encanta, pues aquela era tremenda, pues vaya forma de non sei que. Entón, cada un vai expresando e conforme se vai falando, pues vas debullando un pouco personaxes, de que vai, en contexto, como está ambientado, de que ano é, en que ano se escribiu, todo ese tipo de cousas. Uh-huh. Non se fai, vamos, aquí non o facemos, sei que en outros clubs sí, pero aquí non facemos, ni mandamos facer resumos, nin é obligatorio falar. Quero dicir, nos reunimos os 21, haberá quen que ir a falar e haberá quen, o mellor, de principio, porque non quere decir nada. Eu normalmente pregunto sempre a quen lle gustou e a quen non. Uh-huh. Porque o ideal é que che guste, claro.
0: Claro, claro. Incluso claro, ten que motivarte para falar delo.
1: Pero non sempre así.
0: Claro, claro. Uh-huh. ¿Periodicidade?
1: Pues a periodicidade dos de lectura é cada 15 días. Son dúas reunións mensuais. Uh-huh. E o de cómic, o de banda deseñada, é unha vez o mes, uh-huh. os mércores. E mércores o de banda deseñada e despois o de escrita e tamén dúas reunións o mes os martes, en martes alternos.
0: E sesións de canto tempo? Mais
1: hora e media aproximadamente. Uh-huh. Hai moita xente interesada no de escrita.
0: Ibache preguntar cal é o que desperta máis interese.
1: Pois hai moito, numéricamente os de lectura, porque uh-huh. é verdad que tamén temos tres de lectura de adultos, pero cada vez máis é que cando lees, o lógico tamén é que se guste escribir. Pero normalmente claro. Son dúas cousas que van unidas. Uh-huh. Entón, hai cada vez máis xente que quere apuntarse ao clube de escrita. E despois, no clube de cómic tamén hai moitísima xente interesada. Uh-huh. Pero bueno, numéricamente somos tres clubs de lectura de adultos que son 60 persoas, entonces claro, numéricamente, o de lectura sempre hai máis.
0: O de cómic é de cais xente máis nova ou non necesariamente?
1: Hai de non necesariamente, uh-huh. Hai de todas as idades.
0: Sí, sí.
1: Sí. Uh-huh. No de escrita, eu penso que tamén, que hai xente de todas as idades. Uh-huh. Hai probablemente máis presenza de rapaces no de cómic.
0: Sí.
1: E no de escrita, seguramente, que nos de lectura,
0: Pois son actividades en torno a estes clubes de lectura, de escrita e de cómic que xa poñen en marcha na Biblioteca Pública Provincial. Estaremos. Con todo ese éxito que tivo a convocatoria un ano máis. Tendai 15 anos que xa comenzaba ese primeiro, e do que vimos de falar ca súa, ca directora desta biblioteca, con Sabela Pérez, que lle agradecemos que estivera con nós. Que seña semana con paciencia, puesto que todos os pequenos que van a inundar esas instalacións con motivo do cine, sí, supoño que lle darán tamén moito bule-bule a toda a instalación. Sí. E xa a semana que ven xa falamos e nos contas que tal foi todo. De acordo?
1: Muy bien.
0: Graciñas.
1: Moitas grazas, María José. Grazas, bo día.
2: En Mence Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Mencer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Mencer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
3: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
4: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Este sábado 26 de setembro, no Concello de Triacastela, 14ª edición da Feira de Artesanía e Productos da Zona. Desde as 11 da mañá e durante todo o día, exposicións, demostracións e obradoiros, presentacións literarias e animación na rúa, coa charanga Low Band e as pandereteiras Son de Cores de Becerreá. Ás 19 horas, concerto de Antonio Barros. Unha xornada para disfrutar da gastronomía e a paisaxe do Concello de Triacastela, no Camiño Francés.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro, en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: 4 y 26, seguimos en la tarde, es tuya. Tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Trabajando, como siempre.
0: Bueno, hombre, qué maravilla, oh, siempre trabajando.
1: Ahora estamos aquí por la parte de lujo.
0: Ah, sí, hoxe viaxaxe, entón.
1: Sí, se levo aquí, xa tuve unha semana pasada tamén.
0: E como están os montes por aí? Porque, mira, justamente fora da antena estaba falando coa miña compañera Lucía do calor que vai, dos incendios e demais, se estás cousas limpas, non están. Como está a cousa por aí?
1: Bua, está seca, pero aquí onde estou aquí en, non sei se conoce, en Momán.
0: Momán, cerca das pontes, se Guitirice, por aí, pode ser.
1: Sí, a 15 kilómetros das pontes, salgo, cando veño salgo na salida de Guitirice.
0: Sí, sí, sí, pois pues sei máis ou menos.
1: Dormo aquí na pousada de... Como pousada de Lito.
0: Pois tes unha tirada dende Baíñas pa aí, non?
1: 150 kilómetros.
0: Caramba, caramba. O sea, que ti tes toda Galicia dominada. Que te, digamos que copas todo o negocio para ti,
1: Sí, sí, vou indo da volta. Vou pa Contis, vou pa Caldas de Reis, ando pa Estrada...
0: Estás...
1: Quede, ahora vim pa aquí, xa vino o ano pasado tamén.
0: Cada vez máis internacionalizado, isto, cuidado.
1: Este ano volvemos a vir.
0: Bueno, meu bueno. Entón por aí están limpos os montes, está seca a cousa, pero están limpos.
1: Sí, sí, no, está bastante limpo, mas aquí, a ver, susto aquí por donde ando, está húmedo. Non hai, a terra está húmeda.
0: Ah, está húmeda, mira, bueno.
1: Sí, pégase no caso da máquina e non se pega a terra,
0: Mira, porque por as mañas...
1: Porque tiene una zona húmeda.
0: Sí. De nieblas e demais. Por as mañas ainda xa cae rocío, xa hai algo tal, entón sí, crees ou non, sí.
1: Esta mañan había unha niebla que aquilo non tiña xeito.
0: Claro, claro, por
1: desde,
0: eso.
1: Desde aí debaixo donde salín de Guitiriz, hasta aquí arriba, pero como se chover, tiña que traballar o limpio parabrisas, que caían as jotas así dos pinos o todo.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, vaise tirando.
0: Bueno, entón xa levas aí unhas oriñas.
1: Sí, bueno, sí, vin a mañán, empecé a mañán a 8 e pico.
0: E que vas a estar aí toda a semana?
1: En principio era para estar, pero agora vou estar oso máis mañán porque teño que ir, bueno, cousas de dos hospitales.
0: Xa, home, xa.
1: Chamaronme que... para facer un TAC ali ao hospital de C, miércoles, entonces, depois non volvo hasta lunes outra vez.
0: Claro, hai que atender, esas cousas hai que atenderlas, que a saúde tamén é moi importante, claro que sí, home.
1: Claro. Pois quedo por lá.
0: ¿Quedas a dormir aí ou volves a casa e volves outra vez para aí, en Momán?
1: No, quedo a dormir aquí,
0: Claro, claro, que si non é moito
1: tempo. Sí, é o único bar que hai aquí no pueblo este, é a pousada, restaurante Tino, é o único que hai, que non hai outro, nin supermercado, nin aí non hai nada.
0: Xa.
1: É, xa quedo aí toda a semana. Xa tivemos o ano pasado tamén, xa quedamos aí.
0: Ah, moi ben, xa coñecido.
1: O ano pasado estaban os dous, estaba eu máis un chaval, este ano todos os dous.
0: Estás ti levantando todo o negocio,
1: Claro, que aguantar de España, se non estuve a ti.
0: Buf, non imos pensar como vai isto, porque isto é tremendo, tremendo.
1: É, xa vida, bueno.
0: O que pasa que é importante é ter saúde, que vaya todo ben na saúde, que é o fundamental, home, claro que
1: bueno, sí. Bueno, andamos así aí,
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Bueno, hai que ir...
1: Dentes que haxa gana de traballar e de comer, sabes?
0: Sí, home, sí. Ás veces. Bueno, pois gracias por ter un momentiño para chamarnos, José Manuel, agradecemos.
1: Sí, sí. Hai que chamar a vosotros tamén, senón...
0: Claro que sí.
1: A ver que funciona, se chamamos tamén, senón...
0: Senón, a ver que facemos, claro, tamén pechamos o chinguito.
1: Hai que atender a xente tamén.
0: Claro que sí, home. Bueno, que canción queres? Que canción queres logo, xe?
1: Ou se vou poñer a playa como a playa da Lanzada ou algo así.
0: Vale, playa da Lanzada 2.
1: Sí, dedico a vos todos da radio, a ti en especial, a máis a Lucía, que, bueno, os conocí en Lucía.
0: Lucía, efectivamente.
1: A máis a unha excursión de Baíñas que fomos onte aos milagros de Alá d'Orense, de Alá d'Orense.
0: Ah, mira.
1: Fomos onte dunha excursión á Festa dos Milagres.
0: E que tal?
1: Ben, de baños de molga.
0: Baños de molga, sí.
1: Sí, pois fomos co párroco da parroquia, tres autobuses, 130 non sei cantas persoas.
0: Caramba, mira cantos fuches.
1: Sí, fomos a misa, bueno, hai que ser católicos tamén.
0: Pois mira, pasaste un día diferente, mira que ben.
1: Sí, levantéme cedo, levantéme a 6:30 a.m. ou a 6.
0: Mira, pero bueno, que non se xa sempre para traballar, tamén ven que ás veces é para outras cousas, verdad? Claro que
1: sí. Sí, no, hai que... De vez en cando tamén hai que salir algo. Ahora, o fin de semana que ven, tamén xa é ali en Brión Santa Minia,
0: sí.
1: Tamén hai que ir a comer o pulpo, coño.
0: É verdad, xa nos dixeron dúas veces eso, eh? Xa nos entraron a Lucía e máis a mí as ganas do pulpo, é verdad?
1: Sí, sí, é Santa Minia, a ver, xa fun cando fui a barca de Moxía, pois... Pues, tamén fun un sábado comer o pulpo a máis ali a pulpeira. E tamén por ali un cacho pola festa, e bueno, bueno, hai que tamén algo.
0: Que sorte temos de vivir en Galicia, eh? Porque hai festas por todas partes, verdad?
1: Sí, e sobre todo de comer, mi má.
0: Eso sí, eso sí.
1: De comer e depois dedicar que poñese a dieta. Por que te vas poñer a dieta que as comidas que hai?
0: É complicado, eh? A ver quen se resiste.
1: É que xa é imposible. Se meten a comida adiante, é tan sabedora, como te vas poñer a dieta?
0: Eso é verdade, xa chega o tempo a privarse cando mandan os médicos e cando un está mal, verdade?
1: Pese había que ir a la pa Sáhara ou pa África que pasan fami. Bueno, xa, ali xa non había comida, pois pues, te tiñas que tocar. Pero é que mandanche comida adiante e dix ti, pero como vou pasar sen comer con esta delicia que hai?
0: Efectivamente, a ver quen
1: é
0: capaz.
1: É que é imposible.
0: Sí. É verdade, é verdade.
1: Bueno, pois pues, nada, un saludinho pa vos e pa esa... A estes amigos de Veíñas que fomos todos de excursión, de Veíñas a máis das outras parroquias, pois fomos da parroquia do cura todos. Pa.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: O noso párroco leva, creo que son 7 parroquias.
0: Sí, hoxe en día, a verdade é que andan atarefados, levan, case todos teñen moitas parroquias, non dan feito.
1: Sí, pois fomos aí reuníronse, ordenaron, bueno, o que quiso ir, pois apuntouse, apagamos, fomos, volvemos a vida.
0: Mira que ben, cambiaxe de so chip, que maravilla.
1: Claro, un día tamén, un día diferente.
0: Sí, home, sí, eso é bonito.
1: Sí.
0: Pois que vaya todo ben co traballo, que vaya todo ben con ese tag, xa nos contarás. É unha pertiña moi grande a seguir escoitando, vale, José Manuel?
1: Moi ben, no, escoitar todos os días, pero... Chamar a
0: cando se pode.
1: Se, por exemplo, trei cabrón.
0: Ves, mira que ben, por eso non deixes de intentalo, vale?
1: Non se pode enfadar, cando non se entra, non se entra.
0: Claro, me claro, é verdade, ten razón.
1: É o que hai, a vida é así, tampouco non podemos andar a paus todos os días.
0: Ai, no, xa bastante hai, por desgracia.
1: Un día levas e outro día vas.
0: No, mellor nin dalos nin levalos, eh?
1: Nada, é todo broma.
0: Bueno, pois xa, xa, un abraciño moi grande, boa semana, vale?
1: Igual para vos.
0: Gracias, vale. José Manuel. Ánimo co traballo. Chao, chao.
1: Vale, veña. Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Misterio, terror y tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no quinto certame de relatos de misterio no camiño para mayores de 16 años. Presenta o teu relato na delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e la Voz de Galicia.
2: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
3: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
2: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
3: É pensar na Galicia do mañá.
2: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Ana Quiro alcanzamos las 5 y 19 minutos de la tarde y nos vamos hasta Chantada. Desde allí nos llama Antonio. Hola Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Poniendo la sombra que nos que aquí canta se queda de Dios.
1: Que parece un mes de suyo esto, en vez de estar a 21 de septiembre, ¿verdad?
2: ¡Uf!
1: Hay que estar a la sombra.
2: Hay que estar a la sombra.
1: Bueno, pues no. Hay que estar a lo que toque, no queda otra.
2: ¡Uf!
1: ¿Qué te vas a poner de canción luego, Antonio? ¿Qué te apetece?
2: A ver, de Pecos, Háblame de ti.
1: Háblame de ti, pues háblame de ti, muy bien. Veña. ¿Para qué llevamos a poñer?
2: Pues para vos e para toda a audiencia.
1: Tíos Pecos os viste algunha vez en concierto?
2: No.
1: No. E gustaría che velos?
2: Ahora xa non...
1: Non é como antes.
2: Non os... Daquelas non había concierto, non vieron facer conciertos por aquí que eu sepa.
1: Pero sí, é verdad que iban a moitas salas de festas e demais actuacións facían. Por Galicia viñeron varias veces.
2: Sí, pero sí. Por onde me coincidía dir a mí non vieron.
1: Non foron por ali.
2: Non.
1: Pois agora están tamén de xira, xa unhos aniños máis tarde. Agora cambia a cousa. Pero bueno, eles ainda siguen aí con tirón.
2: Agora talle que, máis ou menos xa van maiorcitos.
1: Agora xa están entradiños en anos, pero a xente que vai aos concertos queda encantada, ¿eh? Gústalle tamén. Sí. E para que lle dedicamos a canción, Antonio?
2: Xa te dixen pa vos e pa toda a audiencia.
1: Moi ben. Pois poñémola, entonces, a seguir con paciencia pola sombra, vale?
2: Ai, que seguir, non queda outra, porque eu son caiba moito.
1: Sí. Bueno, pois alegrome de que todo vaya ben por aí, Antonio.
2: Din que é moi bon pa vitamina D, pero...
1: É verdad, é verdad, sí.
2: É o preciar tomar unha pastilla e non poñerme ao sol.
1: Bueno, claro, vai según cada un. E o sol, as horas centrais, non. Pero o resto do día, non hai a pleno sol, pero sí. A vitamina D tamén é estar fora, ainda que non sea tanto calor andar por fora, colles vitamina D coa luz do sol. Pero este é verdad que pica bastante, pica.
2: Pica sí. Moito, e o mal é que despois, cando deixa de picar... Xa
1: noite. Xa ben fresquiño, xa cambia a cousa. Sí. Hay que ter cuidado coa gorxa e cos catarros, que tamén é época para enfermar fácil, ¿eh? Do calor do mediodía ao fresquiño da noite, é verdad, tamén. Hai que abrigarse.
2: Sí, tamén é outro a ter en conta.
1: Efectivamente, pero cambia bastante a temperatura, ¿eh? Do día a noite. Aí se nota que non estamos en pleno verán, eso é verdad. Pois imos a disfrutar dos Pecos. Vale, Antonio, gracias por chamarnos.
2: Non hai de que...
1: Moi boa tarde, gracias Antonio.
2: Hala, hasta luego.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7 y 6 minutos de la tarde y nos vamos hasta Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Va todo bien, gracias.
1: Alégrome. ¿E que chimes poñero ese? ¿Qué tens por ahí pensado?
2: Mira, que te voy a preguntar una cosa. A semana pasada, cando falaches con Abel de Foz, parecíamos coitar que dixeras que traballaras algo aí ou colaboraras algo ou algo
1: en
2: así.
1: En Foz, sí.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Igual coincidiches con Ana, con a miña filla, todo, que tamén anduvo por aí.
1: En Radio Foz?
2: Sí.
1: Pois non, eu estuve con Anxo, de Radio Foz, non se te sona Anxo, porque
2: sí.
1: Eu levaba as emisoras municipais galegas e facíamos visitas ali de cando en vez.
2: Ah,
1: pero
2: vale.
1: Con ela non me coincidiu, a verdade, non me coincidiu.
2: Ela iba os viernes pola tarde, facían aí un programa de música.
1: Claro, pois non me coincidiu, porque facíamos visitas así pola semana, polas mañás, ás veces, sabes?
2: Ah.
1: E logo fixemos algúns programas ali tamén en Foz, pero entrevistas e demais, pero non me coincidiu, solamente me coincidiu con Anxo de Radio Foz.
2: Ah.
1: Sí.
2: Vale.
1: E logo, bueno, co concelleiro, con Carlos, moitas veces, pero de comunicación e demais, pero non con ela. Mira, tío, o sea que por aí os xes da música siguen por aí na túa casa, non?
2: Sí, sí.
1: Ainda fai o programa?
2: Estuveron 7 ou 8 anos aí, máis a súa parexa, despois, ao final, non podían, tiñan que traballar, non?
1: Claro. Ah, pois mira que ben, pois que casualidade, pois non me coincidiu, pero mira que cousa máis bonita. Pero bueno, a verdade é que o de colaborar moito tempo, se un ten que traballar, ao final tens que mirar o que che, vamos, o que rente,
2: sí,
1: non,
2: claro,
1: neste
2: claro,
1: caso, claro,
2: non
1: é como traballar.
2: Traballo xa,
1: claro,
2: non
1: é como se fose o traballo ese, que entón, claro, sí que compensaría.
2: Evidentemente.
1: Claro.
2: Bueno.
1: Pero é bonito, que ben. Bueno, que che poñemos entón?
2: Mira, de ver se tens a familia cada maño, o mundo está derrotado.
1: Ai, Un pouco.
2: Depende por onde se mire.
1: É verdad. Sí que a temos.
2: Sí. Vale, poñémola entonces.
1: Veña, para alguén especial?
2: No, como sempre, para todos e para vosotras.
1: Moitas gracias. ¿Eh? Ana, que a mai, a nai de Emma?
2: No, Ana é a tía.
1: Ah, moi ben. Bueno, eu a Emma veixo facendo un programa tamén, eh?
2: Así, sí, tranquilamente, eh?
1: Porque gracias a esas novas xeracións o mundo non está derrotado, porque aínda hai nenos e nenas así, eso é un pouco a nosa esperanza. Esperemos
2: sí.
1: Que o mundo non os derrote, porque tal e como vai a cousa, pero a lo menos...
2: A veces se vai dando un pouquinho a volta.
1: A ver, pouco a pouco, esperemos que sí. Pois pues poñemos a canción. Gracias, Azucena, boa tarde. Chao.
2: Gracias a vosotros, boa tarde, boa semana.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Vámonos hasta Sarria. Allí tenemos a una fiel oyente que es Marisol. Dice: hola a todos los oyentes, me gustaría dedicarles la canción We Don't Need Another Hero de Tina Turner. Soy Marisol de Sarria. Buena semana con calorcito. Pues sí, Marisol, con calorcito seguimos. Un abrazo enorme que te enviamos y vamos con la voz de la grandísima Tina Turner.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Bueno, aquí estamos preguntándonos por muchas cuestiones. Bueno, es verdad que hay muchos asuntos de los que probablemente no se habla, aunque sería buena idea hablarlo, ¿no? Y plantearnos por qué siguen siendo un tabú o por qué a lo mejor cuesta enfocarlos o cuesta decir en alto lo que pensamos realmente. Es curioso porque no hemos escuchado así comentarios con respecto a los conceptos de familia, la idea de familia, la cuestión cultural, cómo van cambiando también las perspectivas de lo que puede ser el entorno familiar o no y, por lo tanto, bueno, cómo enfocar la cuestión de la ruptura familiar directamente. Sabemos que es un tema de actualidad, sabemos que es un tema importante y sabemos que hay muchas personas, efectivamente, con experiencias que nos invitan a pensar y que nos invitan a reflexionar en todo esto. Estamos muy callados esta noche y es algo raro, pero a lo mejor es algo sintomático también de lo que estamos comentando, de lo que estamos compartiendo. Mejor por si acaso no hablar o mejor por si acaso no decir nada podría ser una posible lectura. Porque seguro que podemos aportar algo y seguro que nos puedes contar algo interesante sobre el tema de la ruptura familiar y por qué se sigue tratando como un tabú. Veamos si nos animamos a decir unas cuantas cosas más a medida que vaya avanzando el programa. Y bueno, vayamos también rescatando algunos de los comentarios que nos hacía Angélica Sánchez, por ejemplo, que es una psicóloga que nos acompaña también pues cada dos semanas en el programa y que nos dijo algunas cosas bastante directas con respecto a lo que ellas se encuentran, ellas y ellos, profesionales de la psicología, en las diferentes consultas también, porque de esto se habla y hay muchos problemas. ¿Estamos en Radio Voz? Bueno, vuelve a sonar el teléfono, menos mal, no nos hemos quedado todos dormidos, aunque echamos de menos tu voz también y tu planteamiento. Vamos allá. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, este es Juan Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Algo sorprendida de que no estemos debatiendo bastante sobre este asunto. Es bastante curioso esto.
1: Bueno, pues primero un bico para todas, para todos. Es bastante curioso, sobre todo porque...
0: Que cantidad de cosas que hay que decir, De verdad.
1: Sí, ¿no? Sobre todo no tema de rupturas familiares. Cuando hay una relación durante moito tempo de varias personas, ¿no? Que uh-huh. Supongamos que constituyen una familia o por lo menos hay esos lazos de sangre, ¿no? Bueno, pues hay uh-huh. siempre hay a veces pues hay, vamos a poner, disgustos, ¿no? O uh-huh. non unha forza tan grande de lazos como se pode decir ou se pode falar que debería de ser unha familia, non? E si boto a vista, por exemplo, atrás, vexo por exemplo a familia de meu pai, non? Que eran en principio moitos homens, non? A familia de miña nai, que tamén era moita xente, pero na de meu pai, pois ao mellor se non digo acusaba un pouco máis o tema de quen tiña máis anos, de a quen se respectaba ou a quen se respectaba menos, non? E fago, por exemplo, cando eu me caso, son o segundo máis novo dos meus primos, non? Por parte de pai, non? Bueno, pois sí. Comentando como que me casaba e todas esas cousas, non? Pois escoitar decir a un dos meus primos está moi ben, sí, que se case tal, que se case con quen se case, pero a min que non me falta o respeto, non? Eso era o que se levaba. Él era maior que eu, sigue sendo maior que eu e que todavía vive, pero levábase ese puntiño de oír calar si o que falaba era maior, non? E podo contar unha anécdota que ten un poquinho máis de anécdota. Meu pai xa estaba casado, non? Uh-huh. E bueno, o irmán maior, ao que eu lle teño moitísimo cariño, lle tiña moitísimo cariño, non? Que xa fai moitos anos que non está con nós, pois nunha semana de carnavales pois sufriu unha broma, non? O irmán maior de meu pai, non? E meu pai era o máis novo de todos os irmáns, non? Por lo que fora, Ele iba para o mar e sufriu a broma e deu volta, non? Meu pai estaba en terra preparando tamén as cousas para marchar ao mar, que non iban no mesmo barco, e estaba con miña nai, pois, na tenda onde facía os víveres, non? E meu tío chegou, non? Entonces chegou alguén ou por el sospeitou que a broma viña por meu pai, non? E pegoulle, non? Pero pegoulle moito, non? Vale. Pero tal como era, meu pai non sacou as mans dos bolsillos, porque o tema era que non se lle levantaba man ao irmán maior, nin o pai, nin nada, non? E até que hai un momento que sí que saca unha man do bolsillo, e miña nai collendo polo brazo e dixo que non. Bueno, pois quero decir como entonces se levaban o tema das relacións familiares, non? Bueno, pois era así desa maneira, non? E despois, pero a relación non se perdía, porque chegaban, por exemplo, chegaba o Nadal e os integra a meu pai, pois subía hasta o barrio. Ele vivía no barrio dos Mariñeiros de San Pedro de Bisma, non? E viña, pois, camiñando hasta o Castellón, a lá onde está a torre da Telefónica, que era onde vivíamos o resto, e nos viña a buscar a todos o día de noite boa, e todos baixábamos, non? Pois baixábamos os rapaces e as rapazas, cos tíos todos e co resto dos primos a celebrar un poquinho a noite boa, pero sempre hubo despois unha relación afectiva moi forte que ainda hai hoxe, non? Bueno, pois hai en ese sentido, por exemplo, pola parte da miña nai, cando a irmá máis nova pois marchou a Francia co meu tío, non? A irmá máis nova de miña nai, meu primo, o que me sigue a min en idade, levo de 5 meses, non? Que somos prácticamente da mesma idade, quedou coa súa madriña, pero despois a madriña, que era a irmá maior de miña nai, pois casou en segundas, entonces o segundo marido non quería a meu primo na casa, non? Bueno, pois entonces quedou con nós hasta que os pais pois decidiran que se teñan aforrado para un piso e viñeron, non? Bueno, compartíamos absolutamente todo, non? Bueno, as mozas non, que non, que só non as compartíamos, pero despois dormíamos os dous na mesma cama, polo tema de que bueno, pues como se levaba entonces, a unha filla se tiña que facer cargo dos pais, en este caso, pues era a miña avoa, ¿no? Que había sufrido pues un ictus por la desgracia nunca se deu recuperada, estuvo 8 anos na cama. Entonces, nos tornábamos pola noite, meu primo máis eu, e polo día, se non estaba miña nai, pois miña irmá, non? E iso compartíamos, non? Se chegaba meu pai de viaxe, se había pros fillos, tamén había para o sobrinho. Quero dicir que en ese sentido, pois, bueno, pois non había, non podo decir se meu primo era meu primo era meu irmán, non? Porque era así desa maneira. Incluso cando era bebé, bueno, pois miña tía non podía dar de mamar, entonces tiraba do peito de miña nai cando eu tamén tiraba, que era así desa maneira. Bueno, pois era cosas que pasaban antes, e non quere decir que logo non houvese en algún punto pois distanciamento, non? E que non houvese rifirrafes que os había, a mellor tempo sin falarse, pois non digo como meu primo, non, que como meu primo, sí. non si había que repartir fora, pois había que repartir fora, se tiñamos que levar, pois levábamos entre os dous, sí, mas sí. Miña irmá, non, eso era así, non?
0: Claro, pero fíxate que falando de todo isto, Antonio, dámonos conta do beneficiosos que son os vínculos familiares cando funcionan, non? E da moita felicidade que se, non? Deriva deses vínculos familiares ou desa, non? Relación, desas relacións familiares que son satisfactorias, pero precisamente por contraste podemos darnos conta dos efectos que poden ter as relacións familiares que non contan co amor ou co agarimo ou coa protección ou co non, o amparo que se lles presupón. E ás veces, o temos dito moitas veces en directo, pero ás veces o peor que lle pode pasar a unha persoa é a súa familia.
1: Ás veces o peor que lle pode pasar.
0: E ás veces é terrible o que pasa nun ámbito familiar, non? É suficientemente, non? Fastidioso, molesto, doloroso, como para que falemos en serio destas cousas e como para que podamos chegar a entender que haxa persoas que queren cortar.
1: E de feito ocurre, non? Ás veces as relacións son moi moi duras, non?
0: Sí.
1: Tanto nun sentido podemos decir pais sobre fillo.

0: O temos dito moitas veces en directo, pero ás veces o peor que lle pode pasar a unha persoa é a súa familia.
1: Ás veces o peor que lle pode pasar.
0: E ás veces é terrible o que pasa nun ámbito familiar, non? É suficientemente, non? Fastidioso, molesto, doloroso, como para que falemos en serio destas cousas e como para que podamos chegar a entender que haxa persoas que queren cortar.
1: E de feito ocurre, non? Ás veces as relacións son moi duras, non?
0: Sí.
1: Tanto nun sentido podemos decir pais sobre fillos, dureza, uh-huh. non? Ou fillos sobre pais tamén,
0: sí,
1: tamén dureza, uh-huh. non? Ocurre nos dous sentidos, non? Bueno, hai algún caso que podo decir, sobre todo que cando estás nunha escola pública e recibes rapaces e rapazas de moitas familias e moitas condicións diferentes, non? Pois ocurren casos, non? E podo, ás veces, podo contar un caso de aquel programa que había na televisión que se buscaba aos familiares que non, bueno, que levaban tempo sin coñecerse, non? En eso temos unha familia no centro, temos un rapaz no centro que tamén estivo o irmán maior, entonces, non? Bueno, entonces nai e fillos escapan do domicilio familiar, non? Escapan do pai, non? E xa, non dou máis detalles do sitio, non? Pero teñen que escapar, non? Por o maltrato do pai, por como se xogaba o tema de drogas, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois no tal programa de televisión, pois ao pai, non? Pois danlle co paradero da muller e dos fillos, non? E se crea pois aquí pois unha situación moi desagradable, moi violenta, non? E lembro pois as palabras de Sanai a miña xefa, que era directora e actual xefa de estudios entonces, non? Terminada a conversación que a miña jefa lle dice: o me mata ou lo mato. Uh-huh. Esas eran así as situacións, non? A situación que se presentaba. E non era un único caso. En este caso, pues, era o pai o que maltrataba, non? De feito ao resto da familia, pero había casos de ao revés, non? De rapaces que maltrataban aos pais, non? Entonces, bueno, pois pues, chegaron un familiar, un parente, un tío, en este caso tío.
0: Sí.
1: Tío
0: con
1: lazos de sangre con un rapaz a decirnos que bueno, que tiñamos que actuar contra o rapaz porque maltrataba aos pais, non? Hai moitísimos casos nos que se podería falar en ese sentido, e é un tema que mellor deberíamos de tratar e de conversar hoxe máis sobre eso.
0: Uh-huh.
1: Bueno, pois mico para todas e para todos, e ánimo un poquinho máis a xente, a ver se nos espabilamos, así que tamén teño ganas.
0: Pois sí, porque sería tan interesante escoitar perspectivas sobre isto, a ver se se animan todavía, temos tempo. Gracias, bueno. Gracias, Antonio, pasa boa noite.
1: Boa noite, un
0: saúdo
1: a todos e para todos.
0: Igualmente, boa noite, ata mañan, ata logo. Esto es Radio Voz y la idea es que nos llames al 981-13-44-33, vamos allá, sigamos, buenas noches.
2: Buenas noches, Estéreo Oyentes, soy Javier Dorens.
0: Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
2: Bien, me animé a llamar.
0: Pues venga, adelante. Hay mucho que decir y mucho que escuchar, venga.
2: Se me puso una bombilla aquí encima del cerebro.
0: Venga.
2: Y hizo clic y se encendió.
0: Adelante.
2: Después de oír todo lo que he oído, que me ha parecido muy bien, la diversidad de las familias es la misma diversidad que hay en cada individuo. Pero yo no voy a hablar de eso porque... O sea, voy a hablar de esto, pero bueno, voy a hablar de lo que voy a hablar.
0: Venga.
2: Bien, el problema que nos encontramos